Radio među ljudima. Radio Republike Srpske. Radio među ljudima.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema da sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sami.

Voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Ubijen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastosi i položeni vijenci i cvijeće. Republika Srpska i Srbija nastavljaju saradnju u svim oblastima sa željom da se ona podigne još na veći nivo. Potvrđeno je to nakon sastanka dvojice premijera Save Minića i Đure Macuta koji je održan u Banja Luci. Razgovarano je i o projektima od vitalnog interesa. Minić je naglasio da Transrpska magistrala, odnosno autoput Banja Luka-Beograd, napreduje kako treba. Najavljeno je otvaranje zajedničkog graničnog prelaza na Rači. Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa predsjednikom Amerike, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Donalda Trumpa, kojeg otvoreno mrze, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je navela da Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga je izložena napadima njenih protivnika iz Vašingtona i Sarajeva. Sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio sam isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, izjavio je Donald Trump, kao i 500.000 tona tokom novembra i 1.000.000 tona nakon toga, rekao je on. Također je poručio da će američka kontrola nad Ormuskim oreuzom zajedno sa dogovorenim isporukama ruskih energenata dovesti do brzog i značajnog pada cijena dizela u Sjedinjenim državama i širom svijeta. Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Sjedinjenih američkih država Donald Trump razgovarali su juče telefonom. Pravoslavni hrišćani obilježavaju danas miholjske zadušnice i prema tradiciji izlaze na groblje i prislušuju svijeće u hramovima, daju pomene preminulim precima. Vjernici na taj dan upućuju molitve Bogu za milost prema upokojenima i oproštaj grijehova. Zadušnice uvijek padaju u subotu kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima, jer i Hristos dan uoči Vaskrsenja, koje se uvijek slavi u nedjelju, proveo u grobu. Sport. Košarkašice Mladog Krajišnika savladale su sinoć u Banja Luci ekipu Banovića rezultatom 75-65 u prvom kolu Premier Lige BiH. Danas će Orlovi od 15.30 ugostiti Trebinjski Leotar, a ekipa Lavova u Brčkom tim Čelika od 18 časova. Jedan čas kasnije ekipa lidera iz Gradiške bit će gost ekipe Zenice. U ligi se takmiči 12 ekipa, četiri najbolje plasiraće se u play-off. Vrijeme danas oblačno i svježi, s prolaznom kišom i pljuskovima, ponegdje u Krajini i u Hercegovini bit će jačih padavina. Uveče i u noći, na zapadu jača kiša. Maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Dobro jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

6:05, poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske. Na samom početku podsjetit ćemo vas i na vremenske prilike. Danas se nastavlja oblačno i svježije vrijeme sa prolaznim padavinama. Padaće kiša, bit će i pljuskova ponegdje u Hercegovini i u Krajini. Najmanje kiše se očekuje na istoku i sjeveru istoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče u narednoj noći na zapadu bit će i jače kiše, dok će u ostalim krajevima biti uglavnom suvo vrijeme. Minimalna temperatura danas od 8 do 15, maksimalna od 17 do 23, u višim predjelima oko 15 stepeni. U Banja Luci danas oblačno s povremenom kišom. Kiša će uveče i naredne noći jačati. Sutra ujutro bit će oblačno uz jaču kišu, dok će na jugu biti pljuskova sa grmljavinom. Oko podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, do kraja dana i u ostalim predjelima. Sutra najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni Celzijusa. U ponedjeljak 12. oktobra promjenjivo oblačno, lokalno u slabu i povremenu kišu. Poslije podne smanjenje oblačnosti. U ponedjeljak maksimalna temperatura od 14 do 21 stepen. I za utorak 13. oktobar meteorolozi predviđaju promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku slabu kišu, na sjeveru i jugu bit će sunčanije i toplije. Maksimalna temperatura kretaće se od 12 do 18, u višim predjelima oko 9 stepeni Celzijusa. U jutarnjem programu Radija Republike Srpske danas sve do 9 časova sa vama su Draško Vrhovac, Igor Divljak, Valentina Knežević i Nada Kolak. Dobro jutro i ostanite uz nas.

0: 6 je časova i 12 minuta u nastavku jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. Vrijeme je da čujemo i kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza javlja se Dragana Grbić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušalcima radija. U većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mokri i klizavi, pa je neophodna oprezna i sporija vožnja. Skrećemo pažnju na opasnost od odrona na dionicama u usjecima, kao i na maglu i smanjenu vidljivost u kotlinama i višim predjelima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi i privremeno postavljena signalizacija reguliše odvijanje saobraćaja. Zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na dionici Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog radova na proširenju mosta mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Radovi se izvode i na autoputu Gradiška-Banja Luka, na dionici Mahovljani-Glamočani te na magistralnim putevima Crkvina-Modriča, Dragotinja-Prijedor i Kozarac-Lomovita. Na graničnim prijelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: I vama srdačan pozdrav, prijatno jutro i našim vozačima također. Želimo puno opreza i srećnu vožnju, a nove podatke iz Automoto Saveza Republike Srpske čućemo od 7 časova i 10 minuta.

6:27 u jutarnjem programu. Jedna zanimljivost koja nam stiže iz Latinske Amerike. Hitler pobjedio Lenjina, a sada na scenu stupa i Mussolini. Zvuči kao stranica iz istorije, ali riječ je o stvarnim imenima političara. Iz Perua stiže priča čovjeku koji se zove Hitler Mussolini Simeon Flores i upravo je izabran za gradonačelnika, ali vjerovali ili ne, ovo nije jedini takav slučaj. Hitler Mussolini Simeon Flores, novi gradonačelnik peruanskog grada Queropalque, objavio je Politico. Kandidat stranke lijevog centra Hora Nacion osvojio je 34% glasova, a izborna trka bila je izuzetno tjesna. O novom gradonačelniku nema dostupnih mnogo biografskih podataka, jedino je poznato da vodi investicionu grupu Simeon Sak, ali nije objašnjeno kako je dobio ime koje je izazvalo pažnju javnosti. Slučaj nije usamljen. U Peru je 2018. godine Hitler Gesklin Alba Sanchez izabran za gradonačelnika okruga Hangar, pobjedivši kandidata Lenjina Vladimira Rodrigueza Valverdea. Tada je tokom kampanje izjavio: ja sam dobri Hitler. A u Namibiji Adolf Hitler Unona prošle godine peti put zaredom osvojio mandat na lokalnim izborima. Za BBC je ranije rekao da mu se njegovo ime dok je bio dijete činilo sasvim normalnim. Pa evo, kada se Hitler, Mussolini i Lenin nađu u istoj političkoj priči, teško je povjerovati da ne slušamo čas istorije, ali ovog puta izbori su stvarnost.

prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje vašeg doma brine specijalizowana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.

0: 6 je časova 42 minuta. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon što je ta mjera uvedena u Hrvatskoj. Riječ je o preventivnoj mjeri dok se čekaju dodatne informacije i procjene nadležnih institucija. Stručnjaci poručuju da roditelji vakcinisane djece nemaju razloga za zabrinutost, dok je odgađanje imunizacije za mjesec ili dva prema njihovim procjenama ne predstavlja značajan rizik. Pripremila Božidarka Kuvaljabašić.
1: BCG vakcina daje se u najranijem uzrastu radi zaštite od najtežih oblika tuberkuloze. Razlog za obustavu njene primjene su 4 prijave sumnje na infekciju kosti kod djece u Hrvatskoj nakon vakcinacije preparatom bugarskog proizvođača. Zbog ovih slučajeva pokrenuta je istraga o mogućoj neispravnosti vakcine, a mjere predostrožnosti preduzete su i u Republici Srpskoj, gdje je privremeno obustavljena njena distribucija. Obustava primjene vakcine isključivo je preventivnog karaktera, objašnjava dr. Želimir Erić iz Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
2: Prema statističkim podacima Instituta za javno zdravlje i tercijarnih ustanova Republike Srpske, mi nismo u zadnjih 15 godina imali uopšte slučajeve koji su opisani trenutno. Ono o čemu roditelji treba da vode računa, moguća neželjena reakcija je osteomijelitis. Dojenčad ili starija djeca se ponašaju tako da štede dati ekstremitet. Problem nastaje pri pokretu, otok, bol, crvenilo.
1: Stručnjaci naglašavaju da trenutno nema razloga za uznemirenost roditelja djece koja su već vakcinisana. Isto tako i privremeno odgađanje imunizacije ne bi trebalo da predstavlja značajniji problem iako se BCG vakcina preporučuje u ranom uzrastu, kaže dr. Veroslava Milošević, pedijatar i subspecijalista neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
3: Kada budu uspostavljene ponovno proces vakcinacije, mi ćemo težiti da tu svu djecu u prilike bi bilo idealno do drugog, trećeg mjeseca, iako i nije kasno do godinu dana, ali evo kažem, u principu treba težiti dok dijete još nije, da kažemo, došlo u rizični kontakt.
1: U međuvremenu, bugarski proizvođač navodi da je u 2 od 4 prijavljena slučaja djeci u Hrvatskoj data 10 puta veća doza od propisane. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, međutim, smatraju da je najvjerovatnije riječ o pogrešno unesenim podacima. Uzrok prijavljenih komplikacija i dalje je predmet provjera. Za razliku od Republike Srpske i Hrvatske, u Srbiji i Crnoj Gori primjenjuje se BCG vakcina drugih proizvođača, za koje nadležne institucije navode da su

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnog

krajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika. 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomena obilježja masovne grobnice u kojoj nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastosi i položeni vijenci i cvijeće. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 289.000 glasova, odnosno više od 58.000 od protiv kandidata iz SDS-a Branka Blanuše. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović osvojila je više od 305.000 glasova, što je za 160.000 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Do sada je obrađeno ukupno 98,12% redovnih biračkih mjesta. Republika Srpska i Srbija nastavljaju saradnju u svim oblastima sa željom da se ona podigne na viši nivo. Potvrđeno je to na sastanku dvojice premijera Save Minića i Đure Macuta, koji je održan u Banja Luci. Razgovarano je o projektima od vitalnog interesa. Minić je naglasio da transsrpska magistrala, odnosno autoput Banja Luka-Beograd, napreduje kako treba. Najavljeno je otvaranje zajedničkog graničnog prelaza na Rači. Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate, rekao je Macut, koji se sastao sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Republika Srpska opredjeljena je za evropski put, ali ne po cijenu svojih ustavnih nadležnosti i suvereniteta garantovanog Dejtonskim sporazumom, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Govoreći o ugovoru sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Američkim Državama, Minić je rekao da ugovor postoji i da je to u toj zemlji legalno. On je dodao da u skladu s tim ne može biti sporna saradnja sa njima, a riječ je o promociji istine o Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. Poručuje da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj. Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju s predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko Trumpa, kojeg otvoreno mrze, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je navela da Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga je izložena napadima njenih protivnika iz Vašingtona i Sarajeva. Sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio sam isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, rekao je Donald Trump i dodao da će još 500.000 tona tokom novembra i 1.000.000 tona nakon toga biti isporučeno. Poručio je da će američka kontrola nad Ormuskim oreuzom zajedno sa dogovorenim isporukama ruskih energenata dovesti do brzog i značajnog pada cijena dizela u Sjedinjenim Državama i širom svijeta. Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarali su juče telefonom. Poziv je realizovan na inicijativu Trumpa. On je saopštio da je imao izuzetno uspješan razgovor sa ruskim predsjednikom tokom kojeg je, prema njegovim riječima, postignut dogovor o velikim isporukama ruskog dizel goriva na američko i svjetsko tržište. Rusija je spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora sa američkim liderom. Putin je izrazio uvjerenje da će isporuke nafte iz Rusije na američko i globalno tržište imati pozitivan uticaj na cjelokupnu globalnu ekonomiju. Pravoslavni hrišćani obilježavaju danas Mihojske zadušnice i prema tradiciji izlaze na groblja i prislužuju svijeći u hramovima, daju pomene preminulim precima. Vjernici na taj dan upućuju molitve Bogu za milost prema upokojenima i oproštaj grijehova. Zadušnice uvijek padaju u subotu kada se organizuju bogosluženja posvećena upokojenima, jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja proveo u grobu. U Banja Luci će danas početi probni rad sistema daljinskog grijanja, saopšteno iz Banja Lučkog preduzeća Ekotoplane. Korisnicima će se sukcesivno i djelimično isporučivati toplotna energija,

0: Kako bi se provjerio rad sistema pod pritiskom uoči početka sezone grijanja, apelovali su na potrošače da ne prijavljuju kvar ako im radijatori nisu topli, ali da je neophodno prijaviti curenje vode na instalacijama. Sport. Sinoć je počeo šampionat Bosne i Hercegovine za košarkašice. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Košarkašice Mladog Krajišnika savladale su sinoć u Banja Luci ekipu Banovića sa 75-65 u prvom kolu Premijer lige BiH. Danas u Orlovi od 15 časova i 30 minuta igraju protiv Drevinskog Leotara, dok Lavovi u Brčkom od 18 časova dočekuju Čelik. Jedan čas kasnije lider iz Gradiške gostuje kod ekipe Zenice. U ligi se takmiči 12 ekipa, a 4 najbolje plasiraće se u play-off. Fudbaleri Podkozara iz Aleksandrovca savladali su sinoć Slaviju sa 1-0 u prvom meču 10. kola šampionata Republike Srpske. Podkozara ima 17 bodova i zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Slavija sa 10 bodova na 11. poziciji. Ostale utakmice su na rasporedu danas od 15 časova, izdvajamo parove Laktaši Omarska i Romanije Leotar. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 23 boda ispred ekipe Laktaša koja ima 22 boda. Fudbaleri Veleže igrali su sinoć neriješeno 0-0 protiv Širokog Brega u prvom meču 9. kola Premijer lige BiH. Večeras će gradski derbi odigrati banjalučki timovi Borac i Bsk od 18 časova i 30 minuta. U nedjelju Radnik dočekuje Željezničar, dok Sloga dočekuje sastav Zrinskog. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred Borca koji ima 19. Košarkaš i Gokej dočekat će večeras u 19 časova ekipu Borca iz Čačka u trećem kolu ABA lige u grupi A. U istoj grupi od 21 čas igraće Crvena zvezda i Budućnost. Partizan će sutra u grupi B dočekati ekipu Beča. Podsjećamo, 20 ekipa razvrstano je u dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona.
0: O vremenu danas, meteorolog Duško Markonjić.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenjivo da potpuno oblačno na jugu Krajine i u Hercegovini ima slabe kiše, a na jugu istoku Srpske uz rijeke Pokotljenima ima i magle. Vjetar je slab u višim predjelima i umjeren sjeveri smjerova. Temperature vazduha u 7 časova. Ham, Pjesak 11, Višegrad, Rudo, Čemerno 12, Banja Luka, Doboj, Mrkonjić grad, Novi grad i Prijedor 13, Bijeljina, Bileća, Ribnje 14 i u Trebinju 18 celosve stepeni. Nastavlja se oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiša i pljusa, ponedje u Krajini i Hercegovini bit će jačih pljuskova s grmljenom i obilnih padavina u kratkom vremenu. Najmanje kiše se očekuje na istoku i sjeveroistoku, gdje će uglavnom biti su uveče i naredne noći, na zapadu bit će jače kiše, dok će u ostalim krajevima biti uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren u brdsko-planinskim predjelima na jugu, povremeno i pojačan južni smjerova, a u ostalim krajima vjetar slab sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 17 do 23, u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci danas oblačno s povremenom kišom. Kiša će uveče i naredne noći jačati, vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova, a maksimalna temperatura vazduha oko 19 stepeni.
0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

U koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor večeras će biti održano muzičko-poetsko veče Pesma je moć Boška Milovanovića. Publika će imati priliku da uživa u njegovom umjetničkom izrazu, a govoreći stihove najvećih srpskih pjesnika. Repertoar će biti obogaćen izvođenjem tradicionalnih srpskih pjesama i evergreen hitova koji bude nostalgiju i slave ljubav, život i trajanje. Početak ovog koncerta zakazan je za 20 časova.

7:28, u sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci danas počinje dvodnevni dječji sajam Banja Luka 2026. Regionalna manifestacija namijenjena djeci i cijeloj porodici. Posjetioce očekuju brojni zabavni, edukativni i kreativni sadržaj, druženje i program za najmlađe. Ulaz je besplatan, a sajam će biti otvoren danas i sutra od 10 do 17 časova.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, da li to rade bolje nego mi?

0: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masiv posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je veliki izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Radio među ljudima.

upoznat svim tim graditeljskim terminima, materijalima, nekad ime napisao za neki savjet i tako dalje. Znao sam da je on kao svaki blok ugradio i svaki crep da je prašao preko njegovu ruku. Ja sam u stvari uvidio da to postoji šansa da se to materijalizuje. Dok je cigla

0: vremena sam se prijavio na konkurs Ministarstva prosvete i kulture za izradu rada kompleksnog tipa do umjetnika do 35 godina i kao izabrani na tom konkursu u stvari Galerija kulturnog centra Trebinje izabrala ovdje da radi sa mnom i onda sam stvarno dao svu slobodu da mogu da izložim malo nešto hoću i ovo je za mene do sad možda najveća izložba i definitivno najteža jer je kao samo u ovoj prostori je nekih 7,5 tona. Tako da nadam se da se to osjeti i da se vidi, da se vidi taj rad i trud kao što ja nisam, naravno, bar tako u tom materijalnom i plastičnom materijalnom smislu mogu da vidim kod svog čalata, iako sam vidio taj super trud njega, ali jednostavno to se ne čita kad je kuća gotova. Ja sam htio da se to ogoli, da se to iščita. Tako da je to bila neka inicijalna ideja, mislim da sam je sproveo. Meni je to bilo, ajde da kažem, ja se osjećao pošto kao umjetnik, ono više sam navikao da radim, čak što lakše da radim, nisam ošte, meni patnja nije neki ideal da kažem, nego lakoće. Tako da meni bi jako bilo prvo interesantno da susam sa, da komuniciram sa svim radnicima, nekada ih iznerviram, nekada uđem ošte u taj proces s njima, da meni ošte dopustim da radim tu. I bilo mi je generalno ta ideja u stvari, rad u mojoj glavi je bio završen samim tim kad sam shvatio da to mogu da uradim. Tako da je ovo bila čista izvedba da izvedim to što radim.
1: Ovo je jedan od dva pobjednička projekta na konkursu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske koji je namijenjen podršci mladim vizuelnim umjetnicima do 35 godina i realizaciji njihovih složenijih umjetničkih ideja. Pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.
2: Prije svega rekao bih da mlade ljude ne treba samo prepoznati, treba ih podržati i treba im dati priliku. Upravo iz tog razloga Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske je prošle godine pokrenulo konkretan program kojim smo mladim vizualnim umjetnicima dali sve ono što im je najpotrebnije za najambicioznije projekte kako bi mogli da ih realizuju. Sredstva, povjerenje, mentorsku podršku i priliku da svoj rad predstave javnosti. I upravo večerašnja izložba je predstavljanje javnosti jednog takvog projekta mladog vizualnog umjetnika Pavla Golijanina, koji nam je na neki način otvorio dušu ovim projektom. Njegova životna priča pretvorena u ideju koju je uz mentorsku podršku Mladena Miljanovića večeras realizovao ovdje u Trebinju, zaista predstavlja jedan važan umjetnički iskorak, a Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske je ponosno što je moglo da učestvuje i bude dio tog iskoraka. Moram da kažem da je ovo jedan od dva izabrana projekta na našem konkursu, a drugi će biti predstavljen krajem oktobra u Prijedoru u galeriji Sreten Stojanović. Ono što je najvažnije jeste pružiti priliku mladim ljudima da ta podrška institucija ne bude samo deklarativna, već podrška bude takva da mladi vizualni umjetnik koji ima potencijal, ima talent, ima ideju, ima i institucionalnu podršku, odnosno ima sva ona potrebna sredstva kako bi njegova ideja bila realizovana i ostvarena na jednom najvišem nivou. Ova duboko lična, porodična priča koju je Pavle Golijanin ispričao putem ovih zidova i cigli zapravo je priča jednog djeteta rođenog u jednom izbjegličkom kampu u svratištu u Sarajevu i nakon toga znači izbjegao u Bijeljinu u Janju gdje su njegovi roditelji dobili plac i počeli s početka da grade jedan novi život. Kad jedan umjetnik rezonuje takve životne probleme kroz svoj umjetnički rad, a ovaj umjetnički rad kompleksnog tipa, onda zaista smatram da institucionalna podrška ne smije da izostane. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske će sasvim sigurno nastaviti da realizuje ovakve projekte, jer podrška mladim ljudima i njihovim idejama prilika da im se pruži da progovore o onome što ih tišti i da gradimo našu savremenu umjetničku scenu zaista ne smije biti nikad izostavljena i naravno da će postojati u buduće.
1: Kroz autentičnu porodičnu arhivu, nacrte, fotografije i sjećanja, Golijanin otkriva kako prostor postaje dom, a njegova istinska vrijednost nadilazi fizičke zidove i živi u uspomenama i porodičnim vezama.

7:49, u okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj, Muzej pozorišne umjetnosti Srbije organizuje u Galeriji Centra za kulturu Semberija u Bijeljini izložbu Dinastija Obrenović i pozorište autorke Biljane Ostojić, koju možete pogledati, a također u okviru ove manifestacije u Bijeljini će sutra biti održan baletski program Vidovdanska luča Narodnog pozorišta Beograd. Na programu su dijelovi iz baleta Rukoveti, Ko to tamo peva i Ohridska legenda, izvođenje himni Srbije i Republike Srpske u interpretaciji prvakinje opere Snežane Savičić-Sekulić, srpske tradicionalne pjesme kao i dramski program. Ulaz je slobodan, a program će u Centru za kulturu Sembere u Bijeljini početi u 20 časova.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika. 149 civila se vode još kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomena obilježja masovne grobnice, u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, osvojio je 289.000 glasova, odnosno više od 58.000 od protiv kandidata iz SDS-a Branka Blanuše. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, osvojila je više od 305.000 glasova, što je za 160.000 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, 500.000 tona tokom novembra i 1.000.000 tona nakon toga. On je poručio da će američka kontrola nad Ormuskim oreuzom zajedno sa dogovorenim isporukama ruskih energenata dovesti do brzog i značajnog pada cijena dizela u Sjedinjenim Državama i širom svijeta. Rusija je spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora sa američkim liderom Donaldom Trumpom. Američko ministarstvo financija objavilo je privremenu opštu licencu koja će omogućiti isporuku ruskog dizela na globalno tržište do 7. aprila naredne godine. Pravoslavni hrišćani obilježavaju danas miholjske zadušnice i prema tradiciji izlaze na groblja i prislužuju svijeće i u hramovima daju pomene preminulim precima. Vjernici na taj dan upućuju molitve Bogu za milost prema upokojenima i oproštaj grijehova. Zadušnice uvijek padaju u subotu kada se organizuju bogosluženja posvećena upokojenima jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja proveo u grobu. Sport. Fudbaleri Podkozarija iz Aleksandrovca savladali su sinoć Slaviju sa 1-0 u prvom susretu 10. kola šampionata Republike Srpske. Podkozarija ima 17 bodova i zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Slavija sa 10 bodova na 11. poziciji. Ostale utakmice su na rasporedu danas od 15 časova, izdvajamo parove Laktaši Omarska i Romanija Leotar. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 23 boda ispred ekipe Laktaša koja ima 22 boda. Vrijeme danas oblačno i svježije sa prolaznom kišom i pljuskovima, ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jačih padavina sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Građani Republike Srpske već uveliko koriste turističke vaučere. Zahvaljujući odluci Vlade Republike Srpske, vaučeri mogu da se koriste do kraja novembra, a osnovni cilj je građanima omogućiti odmor i putovanje po nižim cijenama uz podršku domaćem turizmu. Vaučer vrijedi 100 maraka, jedna od najtraženijih destinacija prošle godine bile su Terme Ozren. O tome kakva je zainteresovanost ove godine za korišćenje turističkih vaučera, slušamo koleginicu Nikolinu Jović sa njenim sagovornicima.
1: Građani Republike Srpske od 7. septembra imaju mogućnost da koriste turističke vaučere. Jedna od destinacija su i Terme Ozren. Razgovaram sa zaposlenom Željanom Petrović.
2: Dobrodošli u hotel Terme Ozren.
1: Evo, rekoh ja, građani koriste već uveliko turističke vaučere. Kakva je situacija ovdje u termama? Ima li zainteresovanih?
2: Ima, naravno, već od 7. septembra krenule su turistički vaučari i koristit će se sve do kraja novembra ove godine. Veliko je za interesovanje za korištenje vaučera, ali eto, pozivamo sve naše građane, goste koji žele da iskoriste svoje vaučere u termama Ozren, da nam se što prije jave i da izvrše rezervaciju svojih dolazaka za oktobar ili novembar.
1: Kako teče sama procedura? Šta je sve potrebno za sve one koji bi možda iskoristili svoje vaučere upravo ovdje?
2: Procedura uopšte nije komplikovana. Potrebno je samo da nam se jave i da rezervišu termine u našem hotelu. Potrebno je da nam dostave neke svoje lične podatke i brojeve telefona kako bismo mi mogli aplicirati njihove vaučere. Sve vezano za aplikaciju vaučera završava hotel, tako da građani ne moraju nigdje da idu, da traže vaučere, da donesu sa sobom. Sve završavamo u hotelu.
1: Znači, procedura je minimalna, a evo, imaju zaista priliku da uživaju ovdje u kompleksu. Šta je to što najviše koriste, koje procedure, koje usluge?
2: Naravno, građanima je to itekako od koristi. Dobro se odmore kod nas, 2, 3 ili više noćenja. Dobro dođe svima za mali predah na početku ove, eto da kažem, jesenje sezone ili početku zimske sezone koja nam slijedi. Građani najviše koriste ovo još toplo vrijeme, pa koriste vanjske bazene još uvijek, ali za one koji su malo zimogrožljivi, unutrašnji bazeni kao i uvijek rade cijele godine, tako da se opuste na svim unutrašnjim bazenima, koriste spa centar sve više kako je hladnije vrijeme. Naravno, uživaju i ostalim sadržajima. Doručak, večera, sve ono što imaju u sklopu našeg hotela, zabavne igre i druženja.
1: Kakva je zainteresovanost bila prethodnih godina kada je u pitanju korištenje turističkih vaučera u termama Ozren?
2: Zainteresovanost je bila jako dobra. Građani su se sve više upoznavali sa tim projektom turističkih vaučera koje dodjeljuje Vlada Republike Srpske. Ove godine, naravno, već su svi upoznati sa tim i jedva su čekali da se turistički vaučeri puste na korištenje i izuzetno, da kažem, su zainteresovani i koriste sve to.
1: Kakva je bila sezona? Evo, rekli ste, ljetna sezona nekako na izmaku. Je li bilo gostiju i odakle sve dolazi?
2: Jeste, Bogu hvala, svake godine sve više gostiju. Ove godine već preko 26.000 noćenja je realizovano kod nas. Najviše dolaze još uvijek domaći gosti, najbliže smo im i najviše su upoznati sa termama Ozren, ali sve više dolaze i strani gosti. Naravno, prednjače ove naše okolne zemlje, Hrvatska, Slovenija, Srbija, najviše gostiju dolaze iz tih zemalja, ali eto, imamo dosta gostiju.

0: Iz Amerike, iz Turske, sve više gostiju iz Mađarske. Dolaze gosti sa raznih strana svijeta.
1: Ima li dovoljno smještajnih kapaciteta i hoće li biti proširenja?
0: Smještajnih kapaciteta ima dosta, ali u posljednje vrijeme se pokazalo kao nedovoljno, pa smo krenuli u realizaciju proširenja tržišta i samim tim i proširenja smještajnih kapaciteta. U toku je izgradnje novog objekta u sklopu našeg kompleksa, bit će tu novi smještajni kapaciteti, kongresne sale, dodatni sadržaj za sve goste. Uglavnom, radimo na proširenju i poboljšanju naših usluga.
1: Tako da će svi oni koji posjete Terme Ozren imati priliku još više da uživaju, ako je to moguće. Evo vidimo da i sada su brojni gosti tu koje smo i mi ovog jutra sreli, brojni su već na bazenima, a bit će ih ako Bog da još.
0: Pa tako je, mi se stvarno trudimo da sve goste ugostimo na najbolji mogući način, da uživaju maksimalno u našem kompleksu. Kad se završi dogradnja novog objekta, planiramo i dogradnju nekih novih bazena da bi sve goste mogli da ugostimo i da svi mogu maksimalno uživaju u komforu koji pruža Terme Ozren. Eto, nadamo se da će sve više gostiju da nas pozove, da nas kontaktira i da oni koji još nisu da isprobaju naše usluge te da uživaju u nekom budućem periodu kod nas.
1: Ne sumnjamo da će tako biti. Hvala vam zaista mnogo.
0: Hvala i vama, dođite nam ponovo.
1: Evo, čuli se, mi se nalazimo u kompleksu Terme Ozren ovdje u Petrovu. Kao što je moja sagovornica rekla, interesovanje za korištenje turističkih vaučera je zaista veliko i ove godine kao i prethodnih godina. Svi oni koji posjete Terme Ozren imaju priliku zaista da se odmore nekoliko dana i da uživaju.

0: Pa, rakija. Rakija i muzika. I meni se čini to u Trebinju, mi ne znamo. Ne znamo, ne primjećujem. Muzika je vrlo važna. Juče smo bili na Skadarskom jezeru. Isključivo slušamo narodnu muziku Srbije, Crne Gore i Bosne. Nikakva tamo ta zapadna muzika i tako dalje. Svi plešu, skaču. Muzika je magija prava. Hrana i muzika. Istorija i malo interesuje. Ali muzika i hrana, klima i naravno ima jedno čudo po meni, a to je da je sve manje privlači more i kupanje. Evo, 7 noćenja, 6 izleta ima. To je rijetkost. Ima neki novi tok u turizmu koji je.
1: Trebinjsku zelenu pijacu turisti nikad ne zaobilaze, naprotiv, ona im je prvi izbor za pazar. U bogatoj ponudi mliječni i suhomesnati proizvodi su im kao lokalni, autohtoni specijaliteti najprimamljiviji.
0: Znači, sve je interes, ali prvo mora da vidi šta se ovdje nudi. A ja sam im naravno pričao, domaća kuhinja, domaće sirevi, medi, eterična ulja i različiti proizvodi od ljekovitih biljaka. To, pošto je grupa većinom ženska, a ja ću ipak ponuditi sirom ovdje da probaju naš hercegovački sir. Donio sam kecelju iz Poljske, ploču kuhinsku, nož, salvetu pravu kuhinsku i rukavice čak. Hoću da pokažem kako bi se trebalo dočekivati svaka poljska grupa da probaju nešto što je odavde autohtono.
2: Pobjeđa ma 80 godina, još ti dužo razo to prijade, pobjeđa.
0: No, kaže da ima gospođa 80 godina i da će još puno puta da ovdje dođe.
1: Nakon organizovane posjete i turističke edukacije, poljski turisti dobit će sasvim sigurno jasniju sliku o maloj zemlji na Balkanu i Dučićevom gradu, u kojoj će se, kako su nam obećali na rastanku, ponovo vraćati.

0: Beograd je ovih dana mjesto susreta kolekcionara i ljubitelja poštanske istorije iz Srbije i regiona. Naime, u Domu vojske Srbije do 11. oktobra održava se nacionalna filatelistička izložba sa međunarodnim učešćem Srbija Fila 16, koja nastavlja tradiciju nacionalnih izložbi, koja je započeta još 1951. godine. Priču ima Vladimir Mučivabić.
1: Ovogodišnja izložba okupiće 81 izlagača, odnosno filatelista iz Srbije i gosti zemalja nekadašnje Jugoslavije, koje povezuju zajednička poštanska istorija i višedecenijska saradnja. Izložbu je otvorio Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije.
2: Filatelija počinje sa kupljenjem maraka, ali se tu ne završava. Iza svakog ozbiljnog eksponata, a danas ovde u Domu vojske ih je mnogo, stoje godine ozbiljnog sakupljanja, istraživanja, znanja i traganja. Tek kada taj materijal izađe iz privatnih zbirki i bude stručno obrađen i javno prikazan, on dobija novu vrednost. Postaje dostupan svima i postaje deo kulturnog nasljeđa, odnosno kulturne baštine. Upravo zato je izložba mesto susreta sakupljača, istraživača i različitih institucija sa širom javnošću.
1: Razmere izložbe najbolje pokazuju brojke, istako je Zoran Đelković, direktor Pošta Srbije, tako da će posjetiocima na čak 400 vitrina biti predstavljeno 107 filatelističkih izložaka, dok će se učesnici nadmetati u 10 takmičarskih klasa.
3: Kada vi pogledate retrospektivu ovih maraka ovde, vi u stvari vidite od ove 1866. kad smo zvanično ispali regularnu prvu marku, vidite i kako se razvijala Srbija. I šta je to što je građanima Srbije i srpskom narodu u određenom periodu bilo važno da povodom toga izda marku? Koji su to bili važni događaji u istoriji našeg naroda? I važni objekti, i važne manifestacije, ako mogu tako da ih nazovemo. Jer evo, sljedeće godine Expo 2027, pa naravno, ta marka kad je izdamo, bit će trajna kategorija nekim budućim generacijama podsjećanja na jednu veliku međunarodnu manifestaciju.
1: Savjetnik za kulturu predsjednika Srbije Dejan Savić naglasio da Srbija Fila 16 ima status FEPA i FIP člana, čim izložba dobija mjesto i u širem evropskom i svjetskom filatelističkom okviru i da je važna za opštu kulturu.
4: I kultura sećanja, i kultura istorije, i kultura komunikacije, da je to prilika da okupimo na jednom mestu ljude istih i sličnih interesovanja, a možda različitih pogleda na to što se zajednički radi. I kada je gospodin Milić sada istakao tu jednu međunarodnu dimenziju ove manifestacije, meni je, da kažem, srce bilo puno, jer praktično sve ono na čemu smo insistirali i zbog čega smo ovako brzo i promptno reagovali i zbog čega je ova manifestacija bila prošle godine pod pokroviteljstvom predsjednika Republike, ispostavilo se kao pravi potez i već ovo interesovanje danas ovde koje vi iskazujete i koje iskazuju i kolege iz medija dovoljno govori o svemu tome.
1: Otvaranje izložbe ispratilo je i predstavljanje novog izdanja poštanskih maraka Srbija Fila 16, koje su odmah puštene u opticaj, dok je Savez filatelista uručio zlatne značke za doprinos očuvanju i afirmaciji filatelije i poštanske tradicije.

0: Bijeljini je organizovana četvrta po redu manifestacija Tkanica od zlata, igre i zanata, čiji je cilj predstavljanje i očuvanje bogatog nasljeđa ovog kraja. Višednevna manifestacija, pored sajma narodne radinosti i hrane, sadrži i književne večeri kao i koncerte. Organizator je udruženje Bogojavljenska noć, a pokrovitelj grad Bijeljina. Priču ima Sanja Petrović.
1: Tkanica od zlata, igre i zanata zamišljena je kao kulturno-zabavni program uz izložbeni i prodajni sajam. U fokusu pažnje organizatora našli su se stari zanati, tradicionalna hrana, poezija, muzika i igra.
2: Sama riječ tkanica govori da smo u nju upleli sve, i zlato, i igre, i zanat, i sve ono što može da čini ljepotu jednog naroda. Tako da što se tiče svake tkanice koja je do sada održana i koja će se, ako Bog da, održavati u narednim godinama, trudimo se da obuhvatimo sve one pozitivne navike, pozitivne načine života, da predstavljamo i promovišemo kroz ovakav rad i kroz ovakve događaje.
1: Među izlagačima bogatstvom ponude istaklo se udruženje žena Medela iz Beočina. Svojom ponudom tradicionalnih uglofa i mirisnih medenjaka privukli su pažnju posjetilaca.
3: Ono što mi radimo, to su tradicionalni vojvođanski kolači, kao što je kuglof, za koji smo prošle godine na festivalu kuglofa u Sremskim Karlovcima osvojili prvo mesto za najbolji kuglof. A inače, udruženje od samog početka pravi medenjake, to je nam specijalnost. To su starinski recepti koji su još od naših baka sačuvani. Trudimo se da prenosimo na mlađe generacije, na moju ćerku koja posvećuje samo sa ove manifestacije i trudi se da uči zanat, da uči zanat izrade medenjaka, da uči zanat izrade kuglofa i starinskih kolača.
1: Da tradicija živi kroz prave majstore pokazao je Velimir Šunjevarić. Svojom bogatom ponudom ručno rađene grnčarije podsjeća na vrijeme kada se hrana spremala u zemljanim posudama.
4: Predstavljamo naše proizvode rađene isključivo na tradicionalan način i tu se mi razlikujemo od drugih. Znači, od mašinske izrade, znači ručna izrada, kvalitet i dobar ručak. Zahtevno je dosti, ima se posla i vreme traži kvalitet.
1: Svoje mjesto na ovom sajmu našli su i ljubitelji autentičnih narodnih nošnji i ručnog veza.
5: Mi u Bijeljini danas predstavljamo narodnu nošnju koju mi izrađujemo. Trudimo se da oblačimo sebe, našu decu. Recimo, ja vodim jedno kulturno-umetničko društvo, samim tim tako sam se upustila u tu priču. Počela sam šiti za decu, za svoju decu i onda se polako se to otvara u širi i veći program. Šijemo nošnju iz različitih oblasti, i Leskovac, i vlaške igre, recimo nosi svoju vlašku, i Šumadiju, i Starogradsku, recimo što je na meni.
6: Naša želja je da održimo tradiciju, da održimo ručni rad, ovi koji su naše bake i preci naši radili, baš ručno rađeno. I onda smo se opredijelili kroz humanitarni rad da radimo, a da prodajom ovih naših vezanih proizvoda uplaćujemo u humanitarne svrhe. Velika mi je radost kada čujem mladi kada dođu i kad uzmu peškir, imamo peškire za krštenje, za vjenčanje, kada uzmu baš naš rad, jer time produžavamo život ovome zanatu.
1: Vještinu, kreativnost i ljepotu ručnog rada predstavila je i Jana Lazić iz Ugljevika. Na njenom štandu pažnju posjetilaca privukle su unikatne, ručno rađene pletene torbe koje spajaju tradicionalne tehnike izrade i savremeni dizajn.
7: Pa radim to odskora, ali inače se cijeli život bavim nekim ručnim radovima, volim da heklam. Preporučila bi svima da heklaju, opušta, smiruje, jednostavno uživam u tome. Heklale su moja baka i moja mama. Sad moja ćerka hekla. Ja svoje torbice izrađujem bez šema, znači sve je izašlo iz moje glave, svaka šema, znači nisam radila po tome. Tako, sve su unikatne nekako na svoj način.
1: Duboku emociju, epski duh i neizmjernu ljubav prema guslama predstavio je Nedeljko Jevđić.
8: U mene, u mojoj familiji, svi znaju da gustaju i koje znam ja džedove unazad i iz sela recimo moga, iz cijelog mjesta tog Ilijaš, Breza, tamo svi se bavili tako gustati. Imao majstora, smo imali koji su pravili gustar, inače bavim se gustanjem. Ja sam gustar, idem na takmičenja, na festivale ove republičke, savezne i tako. A pravljenje gusala, to mi je više hobi.
1: Kroz igru, pjesmu i čuvanje onog najvrijednijeg što imamo, održana je još jedna tkanica od zlata, igre i zanata, koja pokazuje da tradicija nije samo sjećanje na prošlost. Uz tradicionalne melodije i ručni rad, ispletena je još jedna veza, ovaj put humanosti, jer ova manifestacija ima i humanitarni karakter.

0: Sada je 8 časova 44 minuta, poštovani slušalci, već ste imali prilike jutros čuti da je ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost za svoje stvaralaštvo Anne Carson, kanadska književnica. A naše jutarnje druženje završavamo pričom o Nobelovoj nagradi za medicinu ili fiziologiju za 2026. godinu, koja je dodijeljena Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za njihova revolucionarna otkrića u istraživanju mozga. Trojica naučnika radili su na razvoju tehnike koja omogućava da se dešifruje kako mozak oblikuje sjećanja, osjećanja i ponašanja. Priču ima koleginica Vesna Drakolić.
1: Razumijevanje kako mozak formira sjećanja, osjećanja i ponašanja dugo je bio san naučnika. Trojica naučnika, američki psihijatar i neurolog Karl Dajserot i njegove njemačke kolege Peter Hegemann i Georg Nagel dobili su Nobelovu nagradu za medicinu ili fiziologiju za 2026. godinu, upravo za njihovo istraživanje koje pomaže naučnicima da bolje razumiju kako funkcioniše ljudski mozak.
2: Mozak je izuzetno složen. U ljudskom mozgu postoji više od 90 milijardi neurona međusobno povezanih u mreže koje su zaista veoma složene. San je bio da se omogući uključivanje ili isključivanje određenih neuronskih kola i to je zapravo ključ svega. Oni su pronašli način da to učine.
1: Otkrića trojice naučnika stvorila su optogenetiku koja omogućava uključivanje ili isključivanje aktivnosti pojedinačnih nervnih ćelija u živom mozgu. Ovaj metod se sada koristi u laboratorijama širom svijeta kako bi se otkrile misterije mozga.
2: Pomoću ove tehnologije postalo je moguće precizno identifikovati ćelije koje su važne za formiranje sjećanja, a sama tehnologija je toliko sofisticirana da se njome mogu stvoriti i lažna sjećanja. Sada imamo mnogo dublje i bolje razumijevanje procesa formiranja sjećanja, a postoje i mnoge druge misterije mozga koje slijede nakon ovog otkrića i čekaju bolja objašnjenja i dublje uvide.
1: Nobelov komitet je pohvalio trojicu naučnika zbog postavljanja temelja nove ere u neurologiji i otkrivanje neuroloških ciklusa zbog kojih se javljaju pojedine uspomene, osjećanja i ponašanja, važna

0: za neurološke i psihijatrijske poremećaje. U kliničkoj medicini istraživači koriste taj metod kako bi pokušali da povrate ljudima oštećeni vid.
1: Uticaj optogenetike daleko prevazilazi okvire razumijevanja zdravog mozga. Ona je također pomogla da se otkrije kako dolazi do poremećaja u radu određenih moždanih kola, što ima značaj za stanja kao što su sljepilo, depresija, zavisnost i demencija. Ipak, uprkos ovim izuzetnim naprecima, mozak i dalje krije bezbroj tajni. Pred nama je još mnogo toga što treba naučiti i otkriti, a optogenetika nam je pružila moćno sredstvo za suočavanje sa tim izazovima.
0: Jedan od trojice naučnika kojima je dodijeljena Nobelova nagrada za medicinu ili fiziologiju, Karl Deisseroth, rekao je da ga je vijest o tome obradovala i iznenadila.
1: Veoma sam iznenađen, počastvovan i preplavljen emocijama. Postoji toliko mnogo sjajnih naučnih dostignuća, tako da mi ovo priznanje i prilika da komuniciram sa javnošću zaista mnogo znače i veoma me uzbuđuju. Ovo je izuzetno važno vrijeme za razgovor sa javnošću o nauci, posebno o fundamentalnoj nauci i otkrićima, o tome kako do njih dolazi i koji su im izvori, tako da sam presrećan zbog te prilike.
0: Deisseroth je objasnio da ljudi obično doživljavaju svjetlost kao sredstvo za prikupljanje informacija i posmatranje predmeta, ali da se ona u ovom slučaju koristi za upravljanje procesima i izazivanje određenih dešavanja i to na veoma precizan način.
1: Suštinsko pitanje glasi, šta zapravo rade sve te ćelije u mozgovima složenih organizama? Šta je zaista važno? Cilj nije samo posmatrati njihovo djelovanje, već inicirati određene procese, aktivirati ih ili isključiti, bilo da je riječ o određenim tipovima ćelija ili čak pojedinačnim ćelijama, uz preciznost mjerenu u milisekundama i to dok su one i dalje dio živog mozga koji funkcioniše, razmišlja i opaža.
0: Deisseroth ističe da se radi o alatu za fundamentalna naučna istraživanja koji naučnicima pomaže da utvrde šta je zaista važno i šta pokreće određene procese.
1: Kada identifikujete ključne ćelije, to vam prije svega pomaže da razumijete sistem. Riječ je o pristupu bazičnoj nauci, ali to vam također neizbježno daje ideje kako da ispravite ono što ne funkcioniše kako treba. Ti korektivni koraci mogu se sprovesti putem bilo kog mehanizma, bilo da je riječ o lijekovima ili električnoj stimulaciji. Sve dok znate koje su ćelije bitne, imate ogromne mogućnosti za primjenu najrazličitijih tehnika.
0: Georg Nagel, koji je više od 20 godina radio na univerzitetu u Würzburgu, 15. je Nobelovaca tog univerziteta. Rektor univerziteta naglasio je da su svi veoma ponosni na njegov uspjeh.
1: Profesor Nagel je obavio izuzetan posao. Unaprijedio je oblast optogenetike, koja je postala veoma važno sredstvo u medicini za proučavanje našeg nervnog sistema i njegovih funkcija. Ona se koristi širom svijeta i u tom smislu predstavljala je pravu prekretnicu u nauci.
0: Dekan Fakulteta za nauke o životu na Univerzitetu Humboldt u Berlinu, na kojem je radio dobitnik Nobelove nagrade za medicinu ili fiziologiju Peter Hegeman, otkriva da su godinama očekivali da će njihov profesor dobiti ovo priznanje.
1: Godinama smo pratili kakve je izuzetne rezultate u istraživanju postizao. Posljednjih godina gospodin Hegeman je, vjerujem, dobio svaku nagradu koja prethodi Nobelovoj, tako da je ona nedostajala u njegovoj impresivnoj kolekciji. Zato je to bilo nevjerovatno i sjajno. To je priznanje za rad našeg kolege i svi smo neizmjerno srećni zbog njega i sa njim.
0: Trojica naučnika podijelit će i novčanu nagradu od 12 miliona švedskih kruna. Nagrade će biti uručene na ceremonijama 10. decembra.

8 je časova 54 minuta, polako smo stigli do kraja druženja u jutarnjem programu Radija Republike Srpske za subotu 10. oktobar. Za kraj vas podsjećamo na vremenske prilike za danas i sutra. Za danas kažu meteorolozi oblačno i svježije sa prolaznom kišom i pljuskovima ponegdje u Krajini i Hercegovini, bit će jačih padavina sa grmljavinom. Uveče i u noći na zapadu jača kiša. Danas jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, najviša dnevna kretaće se od 17 do 23 stepena. Sutra tokom jutra oblačno uz jaču kišu, dok će na jugu biti pljuskova sa grmljavinom, oko podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura kretaće se od 13 do 20 stepeni. I u ponedjeljak nas očekuje slično vrijeme, dakle promjenjivo oblačno, lokalno slabo i povremenu kišu, poslijepodne smanjenje oblačnosti, maksimalna temperatura do 19 stepeni Celzijusa. Sa vama su danas bili Draško Vrhovac, Igor Divljak, Valentina Knežević i Nada Kolak. Pozivam vas da ostanete uz naš program.

Marketing. Jesen vam je kalendarski stigla, stoga sad je i pravo vrijeme za obrat.

0: preradu zemljišta i kupovinu materijala za jesenju sadnju i sjetvu. Prepoznatljiva lokacija za kupovinu sjemenskog i sadnog materijala je svakako poljoprivredna apoteka na Banjalučkoj tržnici. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je bogat izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara, galona, kao i vreća za transport voća i povrća. Pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki. A od sjemenog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika. 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastosi, položeni vijenci i cvijeće. U Prijedoru će biti obilježena 31. godina od egzodusa Srba i Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo ih je 27.000, a danas tek oko 1.000. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu niko nije odgovarao. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske nakon izborne pobjede, izjavio

predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. On je rekao da vjeruje da se još jedno mora pokušati spasiti Dejtonski sporazum, a to bi značilo deblokadu svih investicionih projekata kao što je gasovod. Napomenuo je da Bošnjaci već 12 godina blokiraju postavljanje gasovoda iz Srbije u Republiku Srpsku i da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome. Sjedinjene Američke Države imaju cilj da u narednim sedmicama finalizuju prijedlog za okončanje sukoba u Ukrajini, a potom ga predstave Rusiji, prenosi Reuters. Održan je sastanak koji je trajao 6 časova, a kom su prisustvovali pregovarači iz Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Evropske komisije i NATO-a. Prema riječima specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stevena Witkoffa, bilo je riječi o rješavanju sukoba u Ukrajini prije početka zime. Sport. Fudbaleri Veleža igrali su sinoć nerišeno 0-0 protiv Širokog Brijega u prvom susretu 9. kola Premier lige BiH. Večeras će gradski derbi odigrati Banja Lučki timovi i Borac i Brsko do 18 časova i 30 minuta. U nedjelju će Radnik dočekati ekipu Željezničara, dok će Sloga biti domaćin sastavu Zrinskog. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred Borca koji ima 19. Vrijeme danas oblačno i svježije sa prolaznom kišom i pljuskovima, ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jačih padavina sa grmljavinom. Uveče u noći na zapadu jača kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Rat donosi žrtve, a miru ostaju sjećanja. To je rečeno na obilježavanju 35 godina od osnivanja 3. Posavske lake pješadijske brigade. Pamti priču pod nazivom Pelagićevo, njeguje vrijednosti slobode, pripremio je Slađan Jeremić.
1: Danas u Pelagićevu živi dobar narod. Narod koji je svestan da nikada nisu bila zla vremena koliko su ljudi. U ovom delu Srpske veruju da što je bilo crnog, ostalo je u prošlosti i sada svaki dan žele da gledaju u sunce sreće i zahvaljivati svima koji su donijeli slobodu, mir i trajnu Republiku Srpsku. Među njima je i Daniel Stakić, koji je u tom okrutnom vremenu ostao bez oca. Danas je predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih lica u Pelagićevu.
2: Ovo je 35. godišnjica obilježavanja 3. Posavske brigade.

0: Svaka godina probudi u vama neku novu emociju, sjećanja na svoje dragi, mili, poginuli borce, očeve, majke, djetove. Tako da svake godine sve se nova sjećanja bude, pogotovo na te dane obilježavanja.
1: Bilo ne ponovilo se da nam živi sloboda.
0: Bilo ne ponovilo se da nam živi sloboda i Republika Srpska.
1: Pukovnik Slobodan Pekić bio je komadant 3. Posavske lake pešadijske brigade. Komadante, dug je bio put ove jedinice, a evo ovaj događaj u Pelagićevu govori da oni koji su dali život za Republiku Srpsku nisu zaboravljeni.
2: Nisu. Ja sam bio komadant ove brigade. 3. laka Posavska pješadijska brigada u sadejstvu sa 1. i 2. Posavskom brigadom i brigadama iz 1. korpusa, to je braćom Krajišnicima, 11. Dubičkom, 2. Krajiškom, 6. Savskom, 43. motorizovano, branile su takozvani koridor gdje u sklopu te odbrane, znači u zoni odgovornosti naše brigade je branila i naša brigada. Brigada je u sadejstvu sa navedenim jedincama uspješno svo vrijeme rata odolevala i odbranila koridor, odbranila Posavinu, odbranila ovu teritoriju i koridor, iako je više puta i mnogo puta bilo pokušaja presjecanja koridora i njihovih planova da nas vječno potjeraju sa ovih naših tradicionalnih, odnosno naših vječnih ognjišta, da nas spale i pošalju egzodus. Te želje im se nisu ostvarile. Zahvaljujući hrabrom držanju naših boraca i starješina, mi smo uspjeli da odbranimo ovi deo teritorije. Odbranili smo Posavinu, odbranili smo koridor i omogućili mnogim našim jedinicama sa zapada i narodu da komunicira i ima vezu sa istokom, to je sa Bijeljinom i Srbijom. Zahvalan sam svim svojim borcima i starješinama i odajem im priznanje za hrabro držanje, naročito u završnim operacijama 95. godine, kada nam nije išlo na ruku, kada nam je drugi korpus izgubio ogromnu teritoriju. Tada smo i mi bili pod ogromnim pritiscima ovdje i pokušajima proboja koridora i napadima na nas, ali smo sve te napade uspješno osujetili i odbacili.
1: General Milorad Kutlešić, generale, vi ste u teškim vremenima imali što da kažete, pa zborite i ovim mirnim kada se prisjećamo teških vremena i kada se prisjećamo svih onih koji su dali svoj život za Republiku Srpsku. Plaćena je visoka cena i zato trebamo imati pamet u glavu sada u mirnim vremenima, je li tako?
3: Ja sam bio komandant 1. Posavske brigade, a 3. Posavska brigada bila moja susjedna brigada. Prije svega želim da im čestitam dan brigade. Drugo, ovo je veliki dan za 3. Posavsku brigadu. Mi se ovdje nismo skupili ni zbog ručka, ni zbog bilo čega drugog, nego prije toga skupili smo se da odamo poštu i poklonimo se našim borcima koji su dali život za ovu slobodu, da pozdravimo njihove porodice, da im još jednom izdajemo saučešće i da ova, kako se kaže danas, kultura sjećanja nikad se ne zaboravi i da dugo godina u zdravlju, veselju i srpskoj slozi slavi ovaj dan.
1: Milovan Gagić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, također jedan od onih koji su bili na obeležavanju godišnjice 3. Posavske lake pešadijske brigade. Gospodine Gagiću, mnogo je ljudi dalo život za Republiku Srpsku, dakle, plaćena je visoka cena slobode, pa u miru trebamo da se prisjećamo njih i da radimo na jačanju Republike Srpske.
4: Da, sasvim jasno, dobra konstatacija. Veliki broj naših saboraca dalo živote, ali veliki broj bilo spremno da da život. Srećom, eto, preživjeli, neki ranjeni, neki teže.

i drugih ratnih jedinica išli su takvim putem gdje se ratuje, uvijek i neminovno žrtvo i stradanje, mnogi su stradali, mnogi su se žrtvovali i uvijek kad obilježavamo i ovaj i dan i ove brigade i drugih brigada, ono što je u principu dio svakog protokola je

U Mrkonjići gradu danas se obilježava 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika. 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. U Prijedoru se obilježava 31. godišnjica od egzodusa Srba i Sanskog mosta. Od do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo ih je 27.000, a danas tek oko 1.000. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu niko nije odgovarao. Vlasti Republike Srpske ponovo će nakon izborne pobjede pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. Kaže da vjeruje da se još jednom mora pokušati spasiti Dejtonski sporazum, a to bi značilo deblokadu svih investicionih projekata kao što je gasovod. Napomenuo je da Bošnjaci već 12 godina blokiraju postavljanje gasovoda iz Srbije u Republiku Srpsku i da je Republika Srpska, ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, spremna da radi na tome. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i vršilac dužnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić pozdravili su dogovor ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa o isporuci ruskog

ruskog dizela američkom i svjetskom tržištu. Trišić Babić je istakla da u vremenu velikih međunarodnih napetosti svaki dogovor koji otvara prostor za privrednu saradnju i stabilnost zaslužuje pažnju i podršku. Sport. Košarkaši Guke dočekaće večeras od 19 časova ekipu Borca iz Čačka u trećem kolu ABA lige u grupi A. U istoj grupi od 21 čas igraće Crvena zvezda i Budućnost. Partizan će sutra u grupi B dočekati ekipu Beča. Podsjećamo, 20 ekipa je razvrstano u dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Vrijeme danas oblačno i svježe sa prolaznom kišom i pljuskovima, ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jačih padavina s grmljavinom. Uveče i u noći na zapadu jača kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. U ovom izdanju Iskri pravoslavlja govorimo o molitvenoj proslavi sjećanja na Svetu Teklu, čudotvornim moštima majke Svetog Save, prepodobne Anastasije i neizmjernoj duhovnoj snazi, ljubavi, vjeri i nadi Srba na Kosovu i Metohiji.

0: Svetom arhijerijskom liturgijom u Staroj crkvi Svetih Arhanđela na Baščarši u Sarajevu molitveno je proslavljen praznik Svete velikomučenice i ravnoapostolne Tekle, čija desna ruka ovdje počiva. Opširnije Bojana Mandić.
1: Sveta prvomučenica Tekla bila je sljedbenica svetih apostola i zajedno sa ostalim ženama imala je ogromnu ulogu, zbog čega se može reći da se ni u to vrijeme bez žena nije moglo vršiti djelo spasiteljevo. Vjernici su se danas okupili u Staroj crkvi kako bi proslavili praznik ove svetiteljke. Vjernica iz Istočnog Sarajeva, Vasilija Marković.
2: Ovo je sve fino, Bogu hvala, pa se narod vraća i ovdje fino doći. Kako ja na sebi osjećam da mi je želja, vidim da je dosta narodu želja. Neko je iz daleka, neko je bliže, ali sve se odazvalo.
1: Dolazak u Staru crkvu običaj je koji se njeguje, pa se vjernici od davnina okupljaju na ovom svetom mjestu. Istakao je kum slavni gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić.
3: Njeni temelj se vežu za rano hrišćansku crkvu na ovim područjima i evo od tada pa do danas narod je sačuvao svoju vjeru, narod je sačuvao ono sve što je vezano za pravoslavno hrišćanstvo, srpski narod. Zato sam srećan što sam imao taj blagoslov da na neki način budem kum crkve.
1: Mitropolit Hrizostom ukazao je da je srpski narod u Sarajevu živio u specifičnim okolnostima, ali se molio Bogu i tražio blagoslov Svete Tekle.
4: Neka je srećan i blagosloven današnji dan našeg liturgijskog sabranja, dan uspomene na veliku mučenicu, ravnoapostolnu Teklu koju danas slavi ovaj sveti hram i mi svi koji smo došli danas ovdje da prostojimo Boga i njegovu ugodnicu svetu Teklu koja se među prvima kao arhidijakon Stefan žrtvovala za ime Gospodnje.
1: Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit švajcarski, italijanski i malteški Andrej, rekao je da se nikada ne smiju zaboraviti veliki svetitelji, poput svete Tekle, jer temelji na kojima se gradi budućnost i život trebaju biti čvrsti da bi odoljeli krizama.
5: Sveta Tekla, koja bila dakle sledbenica svetih apostola i pre svega Gospoda Isusa Hrista, stvarala je atmosferu svojom ljubavlju sa svim ženama koje su u to vrijeme nisu bili u 12-stolici, grupi 12-stolici apostola, ali su imali svoju ogromnu ulogu, da možemo da kažemo, bez žene nije moglo ni u to vrijeme da se vrši delo spasiteljevo.
1: Desnu ruku prvomučenice Tekle donio je iz Antiohije u Srbiju prvi srpski arhijepiskup Sveti Sava 1233. godine. Patrijarh srpski Arsenije

0: IV. ovu svetinju 1733. godine poklonio je Staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu.
1: Moštiji prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, 3. oktobra prvi put su iznijete iz manastira Studenica i prenijete u manastir Žiča, a potom u hram Svetog Save u Kraljevo. Kraljevčani i vjernici iz drugih krajeva Srbije imali su priliku da se moštima prepodobne Anastasije poklone do 6. oktobra, kada su vraćene u vjekovni dom u manastir Studenicu. Slušamo protojereja Aleksandra Jevtića, sveštenika u hramu Svetog Save u Kraljevu.
2: Ovo je istorijski moment i mislim da nismo ni svjesni dovoljno toga. Navešću samo razlog zbog kojeg mislim da nismo svjesni. Majka Svetog Save, Sveta Anastasija, upokojila se u manastiru Presvete Bogorodice kod današnje Kuršumlije, prvoj zadužbini njenog supruga Stefana Nemanje, kasnije monaha Simeona. I kada se upokojila, najvjerovatnije tamo, 1200. godine, iste godine kada je Simeon, neko vreme je provela tamo. Međutim, pretpostavke su da je ubrzo preneto manastir Studenicu, jer je to bila grobna crkva njenog supruga gdje je i on vraćen da počiva u Srbiji. Tako da s te strane majka Svetog Save, Sveta Anastasija, nikada nije izašla vekovima iz Studenice. 40 godina je proteklo otprilike od kada je pronađen njen grob u Studenici u Priprati i njene svete mošti tu, a ona sada prvi put izlazi. Znači, kada to kažemo prvi put, znamo prosto koliko danas ekskluzive prave od raznih nekih malih jubileja, a ovo nije u pitanju samo bretenje 40 godina moštiju, nego vekovi unazad da ona uopšte izađe iz Studenice. Tako da je ovo veliki blagoslov za cijeli srpski narod, za ceo pravoslavni narod, možemo reći. Eto, mi u Kraljevu smo počastovani time što smo domaćini zbog blizine i zbog tog prostora koji obeleže Nemanjićima, počevši Žiče ovde blizu pa preko Studenice. Naš hram posvećen Svetom Savi je, eto, dobio taj veliki blagoslov od našeg vladike, mitropolita Niškog Arsenija, administratora eparhije Žičke, da bude domaćin. Jednu noć su prenoćile u Žiči, možete, sada su ovde već treći dan i mogu da vam kažem, s obzirom na neka dosadašnja iskustva gdje smo organizovali razne litije koje su bile pristojno posjećene, svi ovi događaji za mjesto ovolike veličine smatram da je izuzetno posjećen događaj. Juče je i na svetoj liturgiji i posle toga do kasnih večernjih sati neprestano bio red, što smo mi iznenađeni. Bili smo spremni za to jer smo oformili u namjesništvu Žičkom grupe sveštenika da dežuraju i da pomažu verni narod, da se čitaju molitve, tako da s te strane bili smo spremni, ali nismo očekivali da će ta naša spremnost biti realizovana ovako kako je realizovana u prisustvu toliko velikog broja ljudi. Evo i danas je služena sveta liturgija, ljudi su od 7 sati već čekali, pretpostavljam zbog radnih obaveza ili radni dan od 8-9, da se poklone moštima i sada, kao što možete vidjeti, u nekim varijacijama da trenutno se prekine taj red, ali već za 5 minuta on se ponovo oformi, narod dolazi, što zaista za naše iskustva, ovdje ima i sveštenika koji su po 40 godina u Kraljevu, evo jutro se bio jedan sveštenik koji ima 80 i nešto godina, ne pamte da je narod u ovolikom broju dolazio da ispoštuje neki događaj i neki jubilej. Ne samo iz Kraljeva, većinom iz Kraljeva, da i okoline, ali juče je bilo dosta, vidjeli smo po automobilima tablica iz okolnih mjesta, naročito Čačka, Ivanjice, Lučana i tako. Ali sam siguran da će nezaboravni utisci biti onima ljudima koji su dolazili. Zašto? Pa evo, ja dolazim ovdje mošti Svetog Simona Monaha i Svetog Jakova Žičkog i Tumanskog. Kao sveštenik koji je pomazivao između ostalih sveštenika te ljude, viđao sam moje parohijane ili neke ljude koje poznajem iz nekih drugih situacija u gradu, jer ipak i grad u kome se dosta ljudi zna, viđao sam ljude koji su preobraženih lica. Znači, vjerovatno zbog tih nekih svojih muka, problema koje svako od nas ima, nekih nerešenih životnih pitanja, dolazili su i oni nisu imali u tom trenutku ogledalo sebe da vide. Ali kao one najsavremenije neke tehnologije koje sada imaju, pa ubacite, ima to i veštačka inteligencija, nečiji lik, oni ga pretvore u fresku. E, ja sam doživljavao to uživo, da ljude posmatram kako na neki način kroz to iskreno pokajanje, molitvu s kojom pristupaju svetinji, čak i oni koji nisu crkveni, nego su samo pobožni u smislu da veruju u Boga, ne dolaze redovno u crkvu, viđao sam da Gospod prepoznaje tu iskrenost, da se na njihovom biću, na licu pokazuje taj preobražaj. Tako da u tom smislu sam siguran da će mnogi poneti te utiske i da u tom smislu možemo govoriti da ti ljudi neće biti isti. Ne mogu da govorim na nekom širem nivou, ali

i nadom u svakodnevnim iskušenjima žive na svojim viševjekovnim ognjištima. U zapisu Mire, Lolić-Močević govore Borko Mašić, Lazar i Nebojša Drnjević.

0: ja sam Borko Mašić, živim u selu Berkovo, ovo je selo Berkovo, opština Klina. Ovdje sam rođen, živeo sam do 99. kada smo izbjegli. Onda sam živeo 7-8 godina u centralnoj Srbiji i vratio sam se 2008. kao povratnik u moje selo.
1: E, kao taj povratnik u tvoje selo, je li bila teška ta odluka da se vratiš?
0: Pa odluka je bila ne toliko teška koliko je poslije taj život tih prvi 2-3 godine bio težak ovdje. Jer gore je bilo i društvo i svašta i posao i izlasti i sve. A ovdje dođeš, nisi mogao ni do prodavnice dođeš. Jer prvo zbog situacije je bila malo napeta, drugo nisi imao prevoz. I onda si se zatvoren, tako reći, u svom dvorištu koje nije ni bilo ograđeno.
1: Te prve 2-3 godine je bilo teško, je bilo iskušenja i razmišljenja da se vratiš u Srbiju?
0: Da, bilo je.
1: I šta je bio razlog da nisi otišao?
0: Razlog je bio taj što tamo nisam mogao da odem toliko dovoljno dugo, pošto sam živao sa tetkom, koja je bila gluvonema. I onda sam morao da brinem o njoj. Išao bih možda na mjesec dana, maks mjesec dana, onda morao bi da se vratim zbog nje, jer ona je bila žena u godinama koja nije mogla baš toliko da brine ni u kući, ni o sebi.
1: Ali tetka se voli mnogo, jel?
0: Pa šta ćemo, tetka, da.
1: Tetka, da. I ti si ovdje zasnovao i porodicu, jel tako?
0: Tako, da.
1: Čim ti se supruga bavi, imate li djece?
0: Da, imam ćerku 6 godina, supruga radi u školi kao nastavnik engleskog jezika.
1: I njoj nije bila teška odluka da vi u stvari živite ovdje i da pokazujete da i ovdje može da se živi?
0: Pa nije bilo teško, bilo je iskušenje velikih i problema velikih u početku i u samoj toj nekoj vezi koju smo otpočeli, pošto smo živjeli jedno od drugog daleko, pa i viđanje i ovo. Ali eto, hvala Bogu, uspjeli smo, što kažem, našli smo neki zajednički jezik.
1: Kad si mi rekao, kad smo se upoznali, rekao si za sada je tvoja ćerka jedino dijete ovdje srpsko.
0: Da, jedino dijete u selu, nažalost.
1: A ima li priče, želje nekih drugih mladih ljudi možda da se vrate, a ako ne, zašto se ne vraćaju?
0: Pa ne. Zato što oni dođu povremeno ovdje, dan, dva, tri, njima je to lepo, prelepo. A kad ih pitaš da ostanu, da se vrate, da ovdje možda započnu neki drugi život, ne, ne žele. Kao nema dovoljno ni slobode, nema ni posla, tako.
1: Da li ti negdje radiš?
0: Da, radim u narodnoj kuhinji tu u selu Berkovo.
1: Šta je tvoj zadatak?
0: Pa moj zadatak je da vozim hranu koja se priprema tu u kuhinji, da odvozim u selima u opštini Klina.
1: Ima li tu iskušenja, kako izgleda ta jedna podjela, ti tvoji susreti sa ljudima kojima je ta hrana u stvari jako značajna?
0: Da, ima iskušenja uvek, put je to, mislim, kilometraže su tu u pitanju i ima ljudi koji su udaljeni dosta od prvih prodavnica i teško, stari, preko 65 godina, nemoćni da odu, na primjer, i ako odu mora da plati ili taksi ili nekog, da to je finansijski neizdržljivo. Ovo im, ja ne mislim, nego znam da je ovo, znači, to baš.
1: Šta tebi kao mladom čovjeku daje snagu da izdržiš, imaš jako lijepo domaćinstvo ovdje, baš se osjeća neki mir, smirenje?
0: Pa daje mi snagu prvo moja porodica. Moje dete, moja žena koju smo porodicu ovdje stvorili, stekli i hoću ovdje neki mir, što i sami kažete, nema, ovo nema nigde, to ne može se sjetiti nigde, jednostavno pored svih iskušenja, nedaća i kako god, kad dođeš, kad imaš neki svoj mir, ne prekoslavljeni, ne

0: Ja se zovem Vlad, zar je moje prezime Drljević.
1: I... Koliko imaš godina?
0: Imam 11 godina.
1: U koji razred ideš?
0: Pa ja sam sad peti, pa idem u četvrti.
1: O, dobro. A kako si prošao u prošloj školskoj godini?
0: Dobro.
1: Dobro, dobro. A reci mi, kako se zove ovo naselje gdje ti živiš?
0: Zatvrt.
1: Žač. A gdje je tvoja škola?
0: Evo tamo u Osojane.
1: U Osojanima. I kako ideš do škole? Je li daleko škola?
0: Ne, blizu je.
1: Blizu je. Ideš pješice, je li te vodi neko?
0: Vodi neko.
1: A, dobro. A reci mi, vidim ovdje da imaš divne neke tamo svoje kućne ljubimce. Kako se zovu oni tvoji psi?
0: Medo i Roki, Brundo i...
1: Ima ih više?
0: Da. I Mrvica i Brundo.
2: Ja sam Nebojša Drljević, ovo je selo Žač, opština Istok. Nas je ukupno 8 članova. Ovdje živim, ovako da vam kažem, otac, sin, unuk i praunuk, 4 generacije.
1: I može se živjeti u jednom domaćinstvu 4
2: generacije? Živimo tu. Jeste da nemamo, izvinite što vas prekidam, nemamo dovoljno prostora za stanovanje, tako da mi otac živi u komšijsku kuću. A mi ovdje se tako snalazimo, zgužavamo se nekako i...
1: A hajte vi meni samo malo ispričajte, šta je to što se desilo s vama ovim ratnim dešavanjima, protjerivanjima Srba? Gdje ste vi živjeli i kad ste odlučili da se vratite?
2: Mi kad smo izbjegli 99. ja sam otišao sa svojom porodicom u Smedersku Palanku. Tamo smo privatno živjeli, stanovali u tuđe kuće. Za tih 10 godina ja sam se 10 puta selio svake godine iz jedne kuće u drugu, tako ovako. Bilo i onda smo odlučili, kontaktirao sam komšije i odlučili da se vratimo. I tad dogovor je pao, došli smo u posjetu februara mjeseca, idi i vidi.
1: Koje godine?
2: 2010. to je bilo isto. Iste te godine u mart mjesec mi smo se vratili, 24 predstavnika porodica u selo Žač.
1: I koliko vas ima danas ovdje?
2: Pa ima nas, nažalost, malo, manje nego onda. Dosta su ljudi ovdje došli, nisu uspjeli da opstanu. Neko je prodao i vratio se u centralnu Srbiju, neko nije prodao, vratio se tamo, snašao se možda za posao i tako. Mi smo ovdje ostali. Ovdje ima ja i komšija, dve porodice, ispod mene ima još 4 porodice.
1: Da li vi kao povratnici imate ikakva prava što se tiče ovih lokalnih organa vlasti s jedne strane i s druge strane, da li vam išta pomaže država Srbije?
2: Pa ne bismo mogli da opstanemo bez države Srbije. Da nije pomoći od države Srbije, mi ne bismo mogli ovdje da opstanemo i da preživimo. Sada nekog normalno pomaže više, nekog manje, ali ja mislim svaki Srbin na Kosovu, bar ovdje što se tiče Metohijskog kraja, da svaki ima neka primanja iz Srbije. Socijala, povratnička, ovo on, ima i plate, ko prima i tako.
1: Jeste se pokajali što ste se vratili?
2: Ne. Ne, ne, ni malo.
1: Od čega živite danas, izvinite što vas
2: opitam? Evo sad radim, bavim se tom poljoprivredom, to opet ne može da pokrije sve troškove, ali držimo tako i nešto od živine, nešto od soke, tako za svoje.

I u nastavku smo sa istinskim svjedocima snage pravoslavnih vjernika na Kosovu i Metohiji. U priči Mire Lolić-Močević govore Silvija i Pavle Rašković i Predrag Adamović iz Srpskog sabranja Baštionik.

0: Većinom dođu, nažalost, ili dođu da obiđu svoje, i nekad se zadrže malo duže, ali i zbog prodaje, jer dosta ima prodaje ovde. Autoputevi prolaze ovom klinom i onda ljudi, kad im oduzme država jednu parcelu, onda i oni i to drugo prodaju, a ima i ovako slobodno prodaju dosta.
1: Jako vam je lijepo ovaj prostor gdje živite, vidim, bavite se pomalo i poljoprivredom, ne?
0: Pa i bavimo se poljoprivredom, radimo, imamo koliko 5 hektara obradive površine.
2: 3?
0: 5, ali smo, nismo sve obradili. Imali smo oko hektar pšenice ove godine, ali nekad bude i po 3 hektara. I imamo hektar i po kukuruza. A i po vrtarstvu. Ja volim baštu.
1: Uživamo. Moram reći, kad sam pitala Pavla ima li ovako u slobodno vrijeme šta voli da radi, a on meni tako fino, hladnokrvno reče, pa imam ja tu neke mašine, nešto radim, volim poljoprivredu. Sad Pavle, reci ti meni, šta je to što ti voliš?
2: Pa poljoprivreda, kao što sam i rekla.
1: Da.
2: To oko mašina, popravljanje.
0: Imamo traktor, pa onda.
2: Obnavljanje, pružnje traktora i sve.
1: Nemoj mi sad reći da znaš da voziš traktor.
2: Onda.
1: Znaš. Pomažeš mami u svim ovim poslovima.
2: Da.
1: Hajde mi sad reci koji si ti razred, kakav si bio đak, kakav si đak?
2: Pa završio sam 8. razred, sad krećem u prvu godinu srednje škole u Mitrovici, Koskoj Mitrovici. I bio sam odličan đak svih 4 godine.
0: Svih 8. Inače dobitnik je Vukove diplome.
1: Pa vidi se da je jedan vrlo pametan dječak. Sad taj pametan dječak je bio uključen u aktivnost povezivanja djece Republike Srpske i djece s Kosova i Metohije. Boravio sam u Republici Srpskoj. Gdje si bio? Kakvi su utisci nosi?
2: Boravio sam tamo jedan period od 7 dana u junu. 5 puta sam bio. 3 puta sam bio u Pečene Gilovi u Prnjavoru. Jedan put u Dunjim Smrtićima isto u Prnjavoru i jedan put u Gornjim Smrtićima isto u Prnjavoru.
1: Pa ti si obišao Prnjavoru uz duži popreko.
0: Mislim da više tamo zna.
1: Jel ti se dopalo? Kakvi su tamo ljudi?
2: Ljubazni su ljudi. Ljubazni. I dobri. To je veoma dobro što vi ste se setili da tako nešto uradite, da stipendirate tu decu. Šta bi još rekao?
0: Znači.
1: Koliko to recimo to znači za neki tvoj budžet, tako nešto da kupim?
2: To znači dosta. Ko mi se svidi nešto, mogu da kupim kroz 2-3 mjeseca na to.
0: Pa mislim da će da ti znači sad kad budeš krenuo u srednju školu,
2: u Mitrovici,
0: mnogo
2: da.
0: Više.
1: Da, ti ćeš u Mitrovici, u stvari ti si upisao, pošto ovdje nema ta srednja škola, ti si upisao školu u Mitrovici i gdje ćeš tamo da stanuješ?
2: Pa ima studentski dom.
1: I ko plaća taj dom?
2: Pa mi plaćamo.
1: Mama, da. I koliko je dom?
2: Sad nisam siguran, ali nešto malo, nije tu puno.
1: Dobro, to imaš i hranu?
2: Da, ima hranu.
1: A knjige i školski pribor?
0: Sve mi.
1: Šta bi bila, evo, tvoja poruka neka ljudima koji pomažu drugim ljudima, ta priča oko tog srpskog pomaganja, solidarnosti, šta je to što bi ti poručio, eto, onima koji brinu o drugim ljudima i taj most ljubavi grade između naših naroda?
2: Ja bih volio da ima što više takvih ljudi što pomažu jedni drugim, a ovi što već imaju takve organizacije, njima svaka čast.
0: Velika
2: zahvalnost.
1: Dobro, još mi reci, pošto mi kad govorimo, kad bi ti trebao u stvari da predstaviš nekom Kosovu i Metohiji, tvoj rodni prostor, prostor gdje ti živiš, kako bi ti rekao šta je i koliki je značaj Kosova i Metohije?
2: Veliki je značaj, ogroman. Prvo bih ih odveo u obližnje manastir, što su najveći neki, neka obilježja, naše najveće svetinje. One nas održavaju.
1: Kao na primjer koje?
2: Kao na primjer manastir Visoki Dečan ili Pećka Patrijaršija ili najma tu bliži Budisavci.
1: Odeš li ponekad u Budisavce?
2: Odem. Stalno.
1: Odeš na liturgiju? Koliko ti znači vjera?
2: Znači, dosta.
1: Slavite li slavu?
2: Slavimo Svetog Jovana.
1: Gdje ti sebe vidiš u budućnosti? Da li ovdje na Kosovo Metohiji ili želiš negdje da odeš?
2: Pa, nakon završeno fakulteta otišao bi negdje malo da proputujem svijetom ili neku godinu. Ali opet bi se vratio ovdje i nastavio posao koji sad radim.

0: to jest poljoprivreda.
1: O Kosovu i Metohiji mnogo se i piše i priča i govori, ali Kosovo se ne voli samo riječju ili pjesmom. Ljubav prema Kosovu i Metohiji mora da preraste u žrtveno djelo, u djelo ljubavi, u konkretnu pomoć, u našu žrtvu i podvig, brigu za svakog Srbina, za svako srpsko dijete na Kosovu i Metohiji. Ovih dana obišli smo mnoge srpske porodice u Kosovskom Pomoravlju, ovdje u Metohiji, i vjerujte mi, kada uđete u porodicu koju ima troje djece, a stipendirate jedno dijete, kada uđete u školu koja ima četiri đaka, a vi imate stipendiju samo za dva đaka, dođe vam da propadnete u zemlju od stida. Baštionik ove školske godine stipendirao 189 srpskih đaka na Kosovo i Metohiji. U pripremama smo za novu školsku 26-27 godinu i želja nam je i cilj da taj broj srpske djece koja primaju stipendiju bude što veći. Mislim da svi zajedno možemo da učinimo da sva srpska djeca na Kosovu i Metohiji prime po tih 50 evra mjesečno. Svako od nas onoliko koliko može, ne više od toga, ali ne ni manje od toga. Srbi koji ostaju na Kosovu i Metohiji su najsvetiji, ali najstradalniji dio naše zajednice. Oni stradaju, stradaju voljno i sa željom, ostaju da žive na svojim ognjištima, čuvaju Kosovo i Metohiju za sve nas, ali stradaju njihova djeca. Bili smo u porodicama koje imaju po jedno ili dvoje, troje djece, ali u čijem okruženju desetak kilometara nema druge djece sa kojom bi se ta djeca mogla igrati. Oni trpe veliko žrtvu, veliko stradanje. Mi, ukoliko smo zajednica, moramo da učestvujemo, moramo da pomognemo i moramo da svojim malim prilogom olakšamo njihov život. 50 evra mjesečno za srpsko dijete na Kosovu i Metohiju mogu da izdvoje mnogi od nas. Ako ne možemo sami, pozovimo svoje prijatelje, svoju rodbinu, okruženje i skupit ćemo onoliko koliko treba. Srbi na Kosovu i Metohiji će ostati ovdje. Mi ćemo ih pomagati. Svi zajedno da se molimo Bogu i Bog će učiniti ostalo.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Mrkonjić gradu danas se obilježava 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika. 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomena obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastus i položeni vijenci i cvijeće. U Prijedoru se obilježava 31. godišnjica od egzodusa Srba i Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo ih je 27.000, a danas tek oko 1.000. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu niko nije odgovarao. U Bugarskoj uhapšen 58-godišnji državljanin BiH koji je u kamionu prevozio 12 kg kokaina. Riječ je o policijskoj akciji Gambit koja je sprovedena pod nadzorom tužioca tužilaštva BiH i okružnog tužilaštva u Haskovu u Bugarskoj. Državljanin BiH koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, 500.000 tona tokom novembra i 1.000.000 tona nakon toga. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju. Američko ministarstvo financija objavilo je privremenu opštu licencu koja će omogućiti isporuku ruskog dizela na globalno tržište do 7. aprila naredne godine. Sport. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 11. kola. Crvena zvezda večeras od 19 časova gostuje kod ekipe Radničkog iz Kragujevca. Partizan će sutra dočekati sastav Novog Pazara. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 28 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Vrijeme danas oblačno i svježije sa prolaznom kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 85. emisiju Maštarije Maštamije. Danas ćemo malo da komuniciramo i da pričamo šta je zapravo komunikacija. Da li vam je poznato, ja se ne derem, ja tako pričam. Ili mi se ne svađamo, mi samo raspravljamo. Mislim da nam je to svima poznato, a komunikacija je mnogo više od razmjene riječi. Važni su i način na koji govorimo, ton kojim se obraćamo drugima, ali i način na koji slušamo. Pa zanima me kako danas mladi komuniciraju i da li znamo da saslušamo jedni druge ili samo čekamo na svoj red da odgovorimo. Sa nama su danas apsolventi novinarstva i komunikologije Simona Stojanović i Marijana Milutin. I ostanite sa nama nakon muzičkog predaha.

0: Slušali smo Martina Gerixa, sada je 11 časova i 8 minuta. Danas je također 10. oktobar, svjetski dan mentalnog zdravlja. Mi ćemo danas malo o komunikaciji sa Simonom i Marijanom, kao što smo i najavili. Dobro nam došle.
1: Hvala Selena, bolje te našle.
2: Hvala ti što si nas pozvala.
0: Hvala vama što ste došli i drago mi je malo da ćemo podijeliti vaše iskustva u radu u komunikologiji, odnosno u vašem studiranju i šta je zapravo komunikacija. Ali prvo ćemo krenuti od pitanja, koje su vaše maštarije?
1: Pa ne znam, to je u neku ruku i komplikovano i jednostavno pitanje, ali eto sad, pošto završavamo fakultet, možda najbolje reći da eto, maštarije da završim fakultet i dalje, eto, moje neke su da probutim cijeli svijet.
2: Pa također isto, pošto sam upisala 4. godine Fakulteta političkih nauka, kao i prethodnih godina, tako i ove godine, cilj mi je i mašta da završim taj fakultet i eto, maštam kako će biti budućnost nakon te diplome.
0: Nadam se svjetla.
2: Hvala.
0: Da li znamo šta je komunikacija? Koliko taj pojam uopšte olako shvatamo?
1: Pa mislim da shvatamo poprilično olako, ukoliko znamo mi svi komunicirati, ali ne znači da komuniciramo dobro. Tako da mislim da prvo moramo da pojasnimo pojam komunikacije, da je to malo složeniji proces, svi mi svakodnevno komuniciramo, a da li je ta komunikacija kvalitetna zapravo?
2: Pa vjerovatno da shvatamo je olako, zato što smo navikli nekako da se komunikacije, ono, pretpostavljamo je, jer svakodnevno komuniciramo, ali nismo svjesni njenog značaja.
0: Apsolutno. A kako mladi na nas uopšte komuniciraju?
1: Pa mislim da je to, s obzirom na prisutnost društvenih mreža i digitalnog svijeta oko nas, da se komunikacija potpuno transformisala u nešto drugo. Komunikacija više nije nužno licem u lice, već komuniciram putem telefona, društvenih mreža i baš zbog toga se pojam komunikacije shvata olako, gdje je komunikacija i neverbalno. A mi putem telefona, društvenih mreža ne možemo da vidimo neverbalnu reakciju našeg sagovornika, tako da nije onako kako bi zapravo trebalo biti.
2: Pa vjerovatno da se komunikacija u današnje vrijeme svodi na društvene mreže više nego licem u lice. Možda iz razloga što živimo neki ubrzan život, pa nam je možda lakše da napišemo poruku nego da se dogovorimo za kafu sa nekim, ali u posljednje vrijeme rekla bi da su to možda i glasovne poruke, jer nam je tako u brzini, eto, najlakše da ispričamo nekome nešto.
0: Da, te glasovne poruke su jako popularne, ne znam da li zbog ljenosti ili možda zbog te brzine života kada nam je lakše da snimamo glasovno od 3 minute umjesto da otkucamo poruku, ali eto, one su među mlađima, isto mogu da primijetim, sve više popularne. A da li ta komunikacija online ima težinu kao i ona uživo?
2: Pa iskreno, mislim da nema baš toliku težinu, ali svakako ima. Jer ne možemo da poredimo nikakvu komunikaciju uživo sa online komunikacijom, ali svakako komunikacija preko možda na primjer eto društvenih mreža ima težinu na način da je svaka poruka i svaka eto ta glasovna poruka, emoji ili bilo šta uvijek ostaje tu gdje jeste kada je poslata.
1: Mislim da u neku ruku ima, a i nema istu težinu. Komunikacija online je dosta drugačija jer imamo priliku da komuniciramo sa nekim ko nam je daleko, ali opet komunikacija uživo ima svoju vrijednost jer možemo da gledamo sagovornika u oči, možemo da pratimo pokrete njegovog tijela, neverbalno komunicirano, ona više nekada govori nego same riječi. Ima težinu, ali ne podjednako kao komunikacija uživo.
0: Da, Marijana je spomenula i emoji, nekada ne možemo, možda da nećemo protumačiti na isti način emoji, drugačiji je od jednog do drugog lica, a uživo bi po neverbalnoj komunikaciji, po iskrenosti, čak i tonu po kojem se izražava, lakše bi shvatili šta ta osoba želi da poruči.
1: Da.
0: Također nekad ironija i sarkazam ne prepozna se tako olako.
1: Jeste, ne shvatamo svi isto jedan da je problem, a i kad su glasovne poruke u pitanju, evo ja lično znam nekad da počnem glasovno od 3 minute ili 30 sekundi i nikada ne kažem u jednoj glasovnoj što sam htjela, tako da ljudi koji dobiju moje glasovne poruke moraju da protumače, tako da mi uvijek lakše je komunicirati uživo.
0: Da, apsolutno. A šta je za vas ključ dobre komunikacije?
2: Pa ja bih rekla da je ključ dobre komunikacije slušanje i razumijevanje osobe, jer ako ne slušamo drugu osobu kada nam nešto govori, ne možemo ni da razumijemo šta je htjela da kaže. A mislim da je u današnje vrijeme previše, da su ljudi previše

0: kažu šta im smeta, šta im se dešava u životu, pa kao da su našli utjehu u tome.
1: Znam da je jako teško da se oslobodimo u nekom momentu ako nemamo prijatelja, ali mislim da je bolje da ako nemamo s kim popričati, bolje izađi u kafić i priđi nekome koji je možda isto sam kao ti, ili popričaj, ne znam, sa konobarom. Popričaj sa bilo kim na ulici, mislim da je to efikasnija komunikacija nego sa softverom.
0: Kao, na primjer, stariji ljudi, puno puta im se dešavalo, na primjer, da šetam ulicom ili ako sam sjela na neku klupu, priđe mi neka starija žena, stariji čovjek. Da, njima je to normalno. Oni su možda sami kući, možda nemaju ni unučadi, ni djecu, ili su otišli negdje, oni su ostali sami, onda im je potrebna neka osoba da popričaju. I ono, tako kad sretnem nekoga, stvarno ne bude mi teško da porazgovaram.
1: Naravno. Da. A mlade, nove generacije, rijetko razgovaraju sa svojim prijateljima, da. Kamoli.
2: Jeste, sa, ne zna. Da, sa nekim na ulici, to je baš.
0: Jeste.
1: Da, tako da trebamo svi malo više da se oslobodimo i da shvatimo da sve je trenutak i kada spustimo neke svoje barijere, iz toga može samo nešto lijepo izaći, i da je neprijatna situacija i tu je lekcija,
0: da.
1: I možda i motiv da priđeš nekome drugome, na nekom drugom mjestu gdje je više ljudi koji imaju interesovanje, kao ti na fakultetu, na primjer, niko neće pomisliti da je neprijatno ako si prišao nekome koje je na istom fakultetu kao ti, ili ne znam, u pozorištu ili na nekim mjestima koje nas povezuju.
0: A to su jednostavno načini za upoznavanje.
2: Jest, ali ne znam da li se vama dešavalo da nekada kad sretnete nekog ko je poznat, izbjegavate da ga sretnete jer vam se ne da komunicirati. Meni se to nekada desilo, ali sebe natjeram da prođem, da komuniciram, jer pod utjecajem tehnologija kao ne želim, ma kao šta ja imam da pričam s njim.
1: Da, i često mislimo da neke ljude poznajemo zato što ih znamo preko društvenih mreža, i onda kad vidiš, pratimo se na primjer na Instagramu, i kad ga vidiš uživo, nikad se niste vidjeli, u fazonu si da li da kažem čao ili da se pravim da se ne znam.
0: Jeste, da. I meni se dešavalo isto slične situacije. Kada sretnem na primjer neku osobu, isto tako, možda sam se dopisivala sa tom osobom ili bilo šta, i kao pokušam da je izbjegnem zato što ne znam kako da priđem toj osobi uživo i kako da počnem komunikaciju. Da.
1: Zanimljivo, zanimljivo, i nije lako mladima, pogotovo kada je komunikacija u pitanju. A sada ćemo poslušati The Killers i Bright Lights.

0: Štarije. U 11:34 se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas je kišovit dan, ali iskoristite ga na najbolji mogući način. Mi danas pričamo o komunikaciji, a čekamo i da ova kiša i pljuskovi koji su najavljeni i padavine sa jačom grmljavinom, nadam se što prije prođu i da nam dođe ona prava zlatna jesena, ne ova kišovita. Ja želim miholsko ljeto, ne decembar u oktobru.
1: Da čekam, da.
0: Mislim da i komunikacija odmah bude bolja, čim ljepše
1: jest,
0: vrijeme.
1: Jest, ja se slažem.
2: Ljudi, dok je kiša, neće ni da pričaju.
1: Da.
0: Ja ne mogu da pričam dok ne popijem kafu. Definitivno, ako me moraš nešto pitat, nemoj se obići.
1: Meni treba da se razbudim ujutro. Ne mogu komunicirati, čim se probudim, nema šanse.
2: Ja mogu, ja sam skroz jutarnji tih.
0: Ja sam više jutarnji, to je zavisi šta radim, ako je učenje, čitanje nečega gdje treba komunikacija, definitivno sam jutarnji, ali ako je neki ovako razgovor koji je prijatan, negdje u društvu vanje, onda mogu da kažem da sam večernji tip.
1: Da, da.
0: Bukvalno se mijenja. A također smo ispominjali roditelje. Kako izgleda današnja komunikacija između roditelja i mladih? Koliko se, na primjer, promijenila u odnosu na naše roditelje, kako su komunicirali sa svojim roditeljima?
2: Pa možda naši roditelji da su tu komunikaciju gledali od svojih roditelja i da su samo prenijeli na sebe, ali mislim da smo mi možda generacija koja tu stavlja tačku i da nekako pokušavamo da komuniciramo malo na normalniji način bez...
0: Više možda smo nekog, otvoreni.
2: Više da. Smo, da, i otvoreni i za priču i za probleme, ali mislim da, na primjer, nema nekog deranja kao što je možda ranije to bilo. Jer kao nije postojao drugi način da se riješi neki problem ako se roditelji ne izderu ili nešto slično, da ih mi shvatimo ozbiljno, a u stvari mislim da je to sada drugačije.
0: Da, nekada, ja mislim da je nekada bilo i sramota reći neki problem roditeljima.
1: Jest,
0: da. Da mladi sada što sve više roditelje gledaju i kao prijatelje.
1: Jest. Što je u neku ruku i dobro, a nekada i loše. Ne znam, evo kada sam išla u školu nismo imali telefone do 5. i 6. razreda i nismo se mogli javljati roditeljima, stigli smo u školu ili ne znam, evo na pauzi sam, veliki odmor i slično, ali sada djeca nose telefone od 1. razreda i na taj način komuniciraju sa roditeljima dok su roditelji na poslu. I onda kad dođu kući nekako ta komunikacija se svede na čao čao ili neki par informacija. Ja znam kad dođem iz škole sve ispričam mami kako mi je bilo, ali s obzirom na prisustvo telefona mislim da se to u neku ruku promijenilo. Ali se slažem to da su djeca dosta danas otvorenija i pričaju sa roditeljima o svemu. Nemaju problem da iznesu neki problem ili da ispričaju nešto, a prije to poprilično bio problem jer smo se bojali povratne reakcije roditelja.
0: Da, definitivno, ali komunikacija roditelja sa, na primjer, učiteljima djece, baš zato što su previše upućeni i previše čuju stranu samo djeteta, i onda roditelji spuste neke granice i barijere između komunikacije prema autoritetu

0: koji je nad njegovim djetetom, i onda mislim da dosta više slobode osjećaju da kažu neke stvari koje se prije nisu govorile. Prije su učitelji čak i bili nasilni prema djeci, to nikako ne opravdavam, ali koliko su se, zamislite koliko su se vremena promijenilo od toga da te učitelj ćušne dijete po glavi do danas kada kaže nešto i što nije uvreda, već samo želi da kritikuje dijete radi njegovog dobro, da djetetu bude dobro, odmah roditelji uskaču sa svojom komunikacijom koju prebacuju na učitelja, autoritet, nastavnika ili nekog trećeg.
1: Ja mislim da jeste to problem, s obzirom da je to danas u svim razredima posle Viber grupe i roditelji su upućeni to što se dešava. Ni učitelji nemaju više toliku slobodu kao što su imali nekada. To je, ja mislim, danas jako veliki problem gdje će dijete, ja razumijem da svaki roditelj treba da zaštiti svoje dijete, ali nekako autoritet učitelja tu u školi, nama, je bio drugi roditelj.
2: Jeste, nekako, a danas učitelji nemaju autoritet nekakav.
1: Da.
2: Zato što su djeca nekako od svojih roditelja naučila da oni imaju određena prava i mislim da to ne shvataju na pravi način, ali opet s druge strane roditelji dosta toga popuštaju djeci. To možda ranije nije bilo. Ja znam, na primjer, situacija jedna u mojoj srednjoj školi, imala sam drugaricu kojoj je mama rekla, ako nisi naučila, pobjegni sa časa. A meni je tata prvi dan kad sam krenula u srednju školu rekao, ti bježi, ali ja ti neću pravda časove. I ja sam znala da ja ne smijem da pobjegnem jer imat ću problem kod kuće, dok ona je to, na primjer, imala drugačije roditelje skroz.
0: Da, sve je to individualno, ali problem je sve više u zadnje vrijeme kako roditelji misle da najbolje znaju, i nije to samo vezano za školu, na primjer za treniranje djece u sportu. Ne mogu uopšte objektivno da sagledaju kvalitet svog djeteta i dijete, i čak nekada djeca uljepšavaju svojim roditeljima baš istog komunikacijskog jaza, koji i sad roditelji uopšte ne mogu da procjene šta je istina, šta nije, i dobijaju se više slobodu u komunikaciji da trenerima i drugim autoritetima, kao što smo već spomenuli, kažu neko svoje mišljenje koje uopšte nisu kompatibilni da iznesu. A kako, šta se krije uopšte između iza rečenica, dok si pod mojim krovom, bit će kako ja kažem? Da li smo malo napredovali ili djeci i dalje koristimo te floskule koje se ponavljaju sa generacije na generaciju?
1: Pa ne znam, eto, ta floskula se koristila kad sam ja bila dijete u neku ruku, ali mislim da je to način da kojim roditelji žele da imaju kontrolu nad svojim djetetom. Mislim da ni na koji drugi način im ne mogu objasniti da moraju da slušaju roditelji, da su stvarno roditelji uvijek u pravu, bez obzira koliko se nama učinilo u osnovnoj ili srednjoj školi da nama roditelji, kad nam ne daju da izađemo, joj, što tako, što ovo. Ali u neku ruku jeste to floskula, ne znam da li se sad koristi, ne znam da li vi znate, ali neku ruku je i djelotvorna, ali nekad može da bude i kontradiktorno, da potpuno je ode u nekom drugom smjeru.
0: Ja se nadam da će se te traume sjeći i da djeca, ima sada i trend na Instagramu, da roditelji kažu te neke rečenice koje su i oni slušali i da vide da li djeca znaju ponoviti.
1: Da.
0: I djeca većinom ne znaju, već daju neke smiješne odgovore, i to me jako raduje, ali svi smo to čuli, ili ono, sve smo ti omogućili na tebi samo da učiš.
2: Pa ja mislim da smo svi bar jednom čuli neku od tih rečenica, ali kada ovako gledam u svom okruženju mlade roditelje, mislim da se stvarno to promijenilo. I da
1: mislim da se to više.
0: Da. Mislim da nam je dosta, nama novim generacijama, da nam je dosta toga i da možemo malo realnije u skladu sa vremenom da sagledamo situaciju koliko su se stvari promijenile od kad smo mi bili djeca. Mada mislim da i tad to nije bilo toliko djelotvorno, ali to je moje mišljenje samo. A da li posmatrajući roditelje počnemo komunicirati kao oni?
2: Pa mislim da da. Jer ovo sada što smo pričali je jedan od primjera, jer su naši roditelji to preuzeli od svojih roditelja. Kako su ih oni vaspitali, tako su oni pokušavali da vaspitaju nas.
1: I ja mislim da u neku ruku preuzmemo. Ja se nadam da samo preuzmemo ono što je dobro, ono što je loše pokušavamo da promijenimo. Nama što je smetalo u komunikaciji sa našim roditeljima, apsolutno preuzimamo nekad i neke navike i rečenice i način izražavanja. Ali eto, da se ne ponavljam, nadam se samo da dobro preuzimamo. Da ono što je loše, što su ostali te neke traume od prije, da nećemo preuzeti.
0: Da, nadam se i taj viši ton nekada, kada, ako nam se roditelji deru, a mi posmatrajući ih ni ne znamo da je to ušlo, da mi u nekom momentu odreagujemo, ja mislim, sa deranjem, povišenim tonom, a da nismo ni svjesni da je to povišen ton, jer svakodnevno to gledamo, na primjer, u svojoj kući.
1: Yes.
0: Tako da nadam se da će samo dobre stvari da ostanu, ove loše da ćemo moći sagledati i otkloniti ukoliko prihvatimo u naše ponašanje. Da.

0: bila samo oznaka na karti niti geografski pojam, već dom, ognjište i zemlja u kojoj su korijeni i preci stariji i od pamćenja, naveo je Dodik. U Prijedoru se obilježava 31. godišnjica od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo ih je 27.000, a danas tek oko 1.000. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu niko nije odgovarao. Vlasti Republike Srpske ponovo će nakon izborne pobjede pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. Kaže da vjeruje da se još jedno mora pokušati spasiti Dejtonski sporazum, a to bi značilo deblokadu svih investicionih projekata, kao što je gasovod. Napomenuo je da Bošnjaci već 12 godina blokiraju postavljanje gasovode iz Srbije u Republiku Srpsku i da je Republika Srpska, ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, spremna da radi na tome. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, 500.000 tona tokom novembra i 1.000.000 tona nakon toga. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju. Američko ministarstvo financija objavilo je privremenu opštu licencu koja će omogućiti isporuku ruskog dizela na globalno tržište do 7. aprila naredne godine. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i vršilac dužnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić pozdravile su dogovore ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa o isporuci ruskog dizela američkom i svjetskom tržištu. Trišić-Babić je istakla da u vremenu velikih međunarodnih napetosti svaki dogovor koji otvara prostor za privremenu saradnju i stabilnost zaslužuje pažnju i podršku. Sinoć je počeo šampionat BiH za košarkašice. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Košarkašice Mladog Krajišnika savladale su sinoć u Banja Luci ekipu Banovića sa 75-65 u prvom kolu Premijer lige BiH. Danas Orlovi od 15:30 igraju protiv Drevenskog Leotara, dok Lavovi u Brčkom od 18:00 dočekuju Čelik. Jedan čas kasnije lider iz Gradiške gostuje kod ekipe Zenice. U ligi se takmiči 12 ekipa, a 4 najbolje plasiraće se u play-off. Fudbaleri Podkozare iz Aleksandrovca savladali su sinoć Slaviju sa 1:0 u prvom meču 10. kola šampionata Republike Srpske. Podkozare ima 17 bodova i zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Slavija sa 10 bodova na 11. poziciji. Ostale utakmice su na rasporedu danas od 15:00, izdvajamo parove Laktaši Omarska i Romanije Leotar. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 23 boda ispred ekipe Laktaša koja ima 22 boda. Fudbaleri Veleža igrali su sinoć neriješeno 0:0 protiv Širokog Brega u prvom meču 9. kola Premijer lige BiH. Večeras će gradski derbi odigrati banjalučki timovi Borac i Blesk od 18:30. U nedjelju Radnik dočekuje Željezničar, dok Sloga dočekuje sastav Zrinskog. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred Borca koji ima 19. Košarkaš i Goke dočekat će večeras u 19:00 ekipu Borca iz Čačka u trećem kolu ABA lige u grupi A. U istoj grupi od 21:00 igraće Crvena zvezda i Budućnost. Partizan će sutra u grupi B dočekati ekipu Beča. Podsjećamo, 20 ekipa razvrstano je u dvije grupe iz kojih će se po 4 najbolje plasirati u razigravanje za šampiona.
0: U podnevnim vijestima još o vremenu danas. Dežurni sinoptičar je Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je do potpuno oblačno na jugu s kišom. U krajini na istoku ima sunčanih intervala. Duva slab do umjereno, višim predjelima na istoku i pojačan vjetar sjevernih smjerova. Temperature vazduha od 12:00. Novi Grad i Čemerno 15, Prijedor 16, Banja Luka, Doboje, Rivnik 17, Bileća, Mrkonjić, Grad, Han, Pjesak 18, Srebrenica i Trebinje 19 i u Bijeljni i Rudom je 20 celsove stepeni. Nastavlja se oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiša i pljusak ponegdje u Hercegovini, bit će jačih pljuskova s grmljavinom i obilnim padavinama u kratkom vremenu. Najmanje

0: Kiše očekuje se na istoku i sjeveroistoku, gdje će biti uglavnom suvo. Uveče i narednoj noći na zapad bit će jače kiše, dok će u ostalim krajevima biti uglavnom suvo. Vjetar slab do umjereno brdsko-planinskim predjelom na jugu, povremeno pojačan južnih, a na sjeveru vjetar slab sjevernih smjerova. Danas maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelom od 15 celsijusovih stepeni. U Banja Luci u nastavku dana oblačno, povremeno slabom kišom. Kiša će uveče i narednoj noći jačati, vjetar slab do umjerenog sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 19 celsijusovih stepeni.
1: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je prisustvovao obilježavanju, izjavio je da je agresija na zapadno-krajiške opštine dio zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. U zločinačkoj akciji ubijeno je 2214 Srba, 149 civila se vodi kao nestalo, a traga se za 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće. Spremnost Rusije da isporuči naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište pozitivno će uticati na globalnu ekonomiju, izjavio je ruski lider Vladimir Putin nakon što je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom dogovorio da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva SAD-u. Trump je na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni dogovor između Amerike i Rusije, naglasio je Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske. Poravnanje svega što se dešava u Evropi i Ukrajini, Bliskom istoku, biće za stolom Rusije i Amerike. Ono što je važno jeste da imamo prijatelje koji neće zaboraviti Republiku Srpsku, rekao je Minić. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. Dodik je napomenuo da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome. Projekat je blokiran zbog višegodišnjih političkih neslaganja između zvaničnog Sarajeva i Banja Luke. Teretni voz prevoznika Transagent skliznuo je jutros na ulazu u stanicu Meja kod Rijeke, a 11 vagona završilo je u provaliji. Povrijeđenih nema, dok je na stanici nastala velika materijalna šteta i potpuno je zatvorena za saobraćaj. U odbojkaškom šampionatu BiH na rasporedu su mečevi drugog kola. U muškoj ligi od 19 časova Modrića dočekuje Lukavac, dok je sastav borca gost ekipi Kaknja. U ženskoj konkurenciji derbi kola će večeras od 18 časova igrati Gacko i Banja Lučki borac. Prognoza vremena u Republici Srpskoj, danas oblačno i svježije, sa prolazom kišom i pljuskovima, ponegdje u Ukrajini i Hercegovini bit će i jačih padavina s grmljavinom, uveče i u noći na zapadu jača kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

kod nas su malo, malo, pa izbori. Gladni, goli i bosi, izgiboše birajući između istih vlastoljubaca, najbolji rezultati postižu se u igri čovjek na čovjeka, to jest plakat na plakat. Dešava se da na istu banderu nalegnu jedan na drugoga i po nekoliko stranačkih kandidata.

Svaki put dok ga gledam, obuzme me nada da ili nije uzeo lijekove, ili ako jeste, da su to neželjena dejstva.

Idealan radnik po mjeri poslodavca je radnik sa dobrom kičmom, ali bez kičme.

0: Gledaš, jeli, moga konja gospodaru strani. Ne znaš da li ga rasprodajem ili poklanjam. Skidaj naočari, ne možeš se prevariti, već odmah pazari.
1: Pet vijekova jahali ga, nije stao, do danas se održao, i po blatu i po mrazu, kada stegne, taj je znao da potegne. I ako ti, dragi kume, nešto znači, cijeli život nekog nosi na grbači.
0: Jahali ga malo kurta, malo murta, pričali mu da će biti bolje sutra. Jahali ga bez sedla, sedlasta mu leđa, za pasoš ga ne pitaj, jer to njega vrijeđa.
1: A od hrane nemoj njemu ništa dati, naviko je taj danima gladovati. Još me pitaš kako vidi, to je da se pripovjeda, vidi ostrag koji sprijeda, otkad u televiziju gleda.
0: A od čega živi? Kad te neko pita, slobodno mu reci, kume, živi od kredita.

Nikad nismo bili sami kad nam je bilo teško. Uvijek je bio tu neko da dolije ulje na vatru.

tuš donosi brojne dobrobiti organizmu. Recimo, oni tvrde da tuširanje hladnom vodom popravlja raspoloženje. To je razumljivo, jer kad čovjek završi tuširanje ledenim lazom, bit će mnogo bolje raspoložen nego dok je bio potušen. Naučnici kažu i da tuširanje hladnom vodom ublažava bolove u mišićima poslije treninga. Kako i ne bi, kad izaziva drugu vrstu bolova prema kojima su bolovi u mišićima, mači kašalj. Naučnici navodno imaju dokaze da kupanje hladnom vodom smanjuje rizik od gojaznosti, što i nije daleko od istine. Jer kad nemam tople vode za tuširanje, nije mi ni do čega pa ni do jela. Oni su sigurni da ledena voda jača imunitet, što je i logično, jer ko preživi ledeni tuš, virusi, bakterije i ostala gljivična gamad mu ne mogu, ama baš ništa. Konačno, naučnici su ustanovili da tuširanje hladnom vodom probudi čovjeka bolje od šoljice kafe. To je vjerovatno tačno, ali više bih voljela da u kafici dobijem espresso nego da me konobar polije punim bokalom ledene vode. Iako tuširanje hladnom vodom nesumnjivo pozitivno utiče na organizam i na raspoloženje, ja ću se ipak držati one druge varijante. Naučnici već jesu, pa ne moram sad i ja da izmišljam hladnu vodu.

0: Tata, tinejdžer, oca.
1: Tata, hoćeš li mi kupiti takav Mercedes kao tvoj?
2: Radi, sine, radi, pa zaradi. Ja sam 30 godina radio u Njemačkoj kao konj.
1: O, ja, tata, ne mogu da radim kao konj. Mogu da radim kao limar ili kao čistač.

Nekad nije ni malo lako prelomiti i reći najprije sebi. Želim da se promijenim. Želim da se hranim zdravije, da živim zdravije i budem fizički aktivan. Uvijek su mi govorili da je najteže napraviti prvi korak. Među nama rečeno, više puta sam ja taj prvi korak i napravio. Kako bih se hranio zdravije, skuvao sam brokoli i načinio taj presudni iskorak. Ali već kod drugog koraka sam posustao i vratio se roštilju i hladnom pivu. Napravio sam još jedan prvi korak ka zdravijem životu kada sam riješio da ranije liježem i da ranije ustajem. Da ujutru pijem toplu limunadu, a uveče surutku. Ali već drugog dana sam se vratio cijelovečernjem gledanju serija uz čvarke i špricer. Kad je riječ o fizičkoj aktivnosti, ne samo što sam napravio prvi korak, nego i prvi skok i prvi čučanj, ali poslije prvog skleka nisam mogao da se odignem s poda. Nakon prvog čučnja također, a nakon prvog koraka brze rekreativne šetnje, vratio sam se iz predsoblja, legao na kauč i kukao čitavog dana. I zato se ne bih složio sa insistiranjem mojih prijatelja i ostalih stručnjaka da je prvi korak najvažniji. Napravio sam ih i haj, onoliko, ništa lakše. Kad sam ja u pitanju, problem su izgleda svi ostali

Radili su, radili, nego šta? I ne samo da su sve stizali, nego su se sami brinuli o svojoj djeci. A danas imam prijedlog kako da olakšamo bakama i dejkama da svi obavezno uvedu telefonske sekretarice. Naprimjer, zazvoni telefon i javi se sekretarica. Dobro jutro, trenutno nismo u mogućnosti da vam se javimo. Molimo vas da ostavite poruku posle zvučnog signala. Bip! Ako ste jedno od naše djece, pritisnite 1. Ako hoćete da vam pričuvamo djecu, pritisnite 2. Ako hoćete da vam pozajmimo automobil, pritisnite 3. Ako hoćete da vam operemo i ispeglamo veš, pritisnite 4. Ako želite da unuci prespavaju kod nas, pritisnite 5. Ako želite da idemo po unuke u školu, pritisnite 6. Ako hoćete da vam spremimo nedjeljni ručak i da ga donesemo kod vas, pritisnite 7. Ako hoćete da dođete da jedete ovdje, pritisnite 8. Ako vam treba novac, pritisnite 9. Ako hoćete da nas izvedete na večeru ili da nam poklonite karte za pozorište, počnite da pričate. Slušamo vas. Pozdravlja vas vaša

ljudi mnogo pucaju. I metaforički, a i bukvalno. No, ni ostala pucanja nisu jeftina. Posebno ako radite u vojsci. Naime, armija Velike Britanije definitivno je zabilježila pucanja obje vrste. Ova vojna svjetska velesila potrošila je 4,5 milijarde dolara za tenkove, za koje se ispostavilo da imaju jednu malu falinku. Ne mogu istovremeno da gađaju i da se kreću. Ali nije to baš toliko strašno. Kretanje i pucanje istovremeno može da smanji preciznost. Uostalom, kada ste vidjeli lovca da trči za divljom svinjom? Nikada, jer kada bi to radio, pogođena svinja bi morala da ima 2-3 tone kako je ne bi promašio. Uostalom, ako već čitav svijet može da radi od kuće, zašto i vojska ne bi mogla da ratuje iz garaže? Ili bi britanski eventualni protivnici mogli da budu fair, pa da se ne pomjeraju dok ih tenkovi gađaju u pokretu? Kada se ljudi lijepo dogovore, sve ide po fair play, pa čak i

0: Zvrkove vijesti.
1: Kompanija Disney planira masovno smanjenje broja radnih mjesta. Kako je krenulo, uskoro će razloga za brigu da imaju i Mickey Mouse i Paja Patak, pa i

0: pojedini kupci u velikim marketima potkradaju trgovce na vagama za mjerenje voća i povrća. Ali trgovci im žestoko uzvraćaju kada oni sa drugim proizvodima na kraju dođu na kasu.
1: Nova istraživanja pokazala su zabrinjavajuće dokaze koji ukazuju na to da elektronske cigarete izazivaju rak pluća i usne duplje. Odgovorni pušači počeli su da se vraćaju na cigarete od duvana, jer zdravlje na usta ulazi.

0: U jednom našem gradu došlo je do pokušaja obijanja ekspoziture kladionice, ali bez uspjeha. Ostali neuspješni pokušaji da se iz kladionice izvuče novac svode se ipak samo na uplatu tiketa.
1: Kad god odem da kupim hljeb, mlijeko i jogurt, obavezno dodam i nekoliko komada mladi krompirića. Ima se, može se, ali priznaćete, krompir nije ovoliko koštao ni kada je Dositej Obradović bio nakupac.
2: Odgovorni tvrde da je naš seljak kostur našeg društva i ekonomije. Pa naravno, kad su mu odrali svu kožu i mesom.

Ospalnim očima starac je posmatrao igru svog dvogodišnjeg unuka. Iako usporeno, srce ovog djeda bilo je ispunjeno ponosom dok je posmatrao malca kako razbija automobil igračku o zid. A dječak je volio da ga deka čuva zato što mu je tada bilo sve dozvoljeno. A i djed je volio da čuva unuka zato što se tada osjećao korisni. Djed je uporno pokušavao da uoči što više sopstvenih sličnosti sa unukom. Evo, cijelavi smo obojica, glasno je razmišljao djed. Također smo obojica gotovo bez zuba. Pa nas dvojica ličimo ko jaje jajetu. Za to vrijeme, unuk je nastavio da vrši agresiju na igračkama, ne obazirući se na djedovo proučavanje. Imamo nas dvojica još mnogo sličnosti, dragi moji, obrati se djed dječaku. Obojica jedemo hranu za lako varenje, obojica imamo nesiguran hod. Pitanje je koliko bi još zajedničkih odlika starac pronašao između sebe i svog unuka, da po unuka nije došla njegova majka kako bi ga pripremila za spavanje. Nakon nekog vremena, dječak je ležao u krevecu, slušajući bajku za laku noć. Bajka je govorila o dalekom, bogatom kraljevstvu gdje su oblaci od šećerne vune,

gdje rastu šume lizalica i gdje teče rijeka tople čokolade. Za to vrijeme starac je sjedio u fotelji ispred glasno pojačanog televizora slušajući vijesti. Vijesti su govorile o ekonomskom preporu.

Jutro sviće, mina piće, juriš naši prema čaši. Bez prestanka, pored šanka, idu dani u kafani. Što mi znamo da cugamo, ko će prije da popije? Preko ceha do uspjeha, pita stranka pošto banka. Stota tura, vlast mamura, narod časti do propasti.

0: I na kraju Mladen Lukić iz Teslića.
1: One koji me puno koštaju prebacim na jeftinu tarifu. Tako štedim za neke bolje ljude.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Spremnost Rusije da isporuči naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište pozitivno će uticati na globalnu ekonomiju, izjavio je ruski lider Vladimir Putin nakon što je sa američkim predsjednikom Donalda Tuska naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i 1.000.000 tona u narednom periodu. Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni dogovor između SAD-a i Rusije, naglasio je predsjednik vlade Savo Minić. Poravnanje svega što se dešava u Evropi i Ukrajini, Bliskom istoku, bit će za stolom Rusije i Amerike. Ono što je važno jeste da imamo prijatelje koji neće zaboraviti Republiku Srpsku, rekao je Minić. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. Dodik je napomenuo da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome. Projekat je blokiran zbog višegodišnjih političkih neslaganja između zvaničnog Sarajeva i Banja Luke. U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Predsjednik vlade Savo Minić, koji je prisustovao obilježavanju, izjavio je da je agresija na zapadno-krajiške opštine dio zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. U zločinačkoj akciji ubijeno je 2214 Srba, 149 civila se vodi kao nestalo, dok se za 79 pripadnika Vojske Republike Srpske i dalje traga. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služene parastosi i položeni vijenci i cvijeće. Fudbaleri Borca i BSK odigraće večeras gradski derbi u okviru 9. kola Premijer lige BiH. Utakmica na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 18 časova i 30 minuta. Sutra Radnik dočekuje Željezničara, Sloga Mostarski Zrinski. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas oblačno i svježije sa prolaznom kišom i pljuskovima. Ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će i jačih padavina s grmljavinom. Uveče i u noći na zapadu jača kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: 14:10, slušate sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Govorimo o domaćim sportskim aktuelnostima. Prvo ćemo o košarci. Počeo je košarkaški šampionat BiH u ženskoj konkurenciji. Sinoć u Banja Luci odigrana je i prva utakmica u kojoj je mladi Krajišnik dočekao sastav Banovića i zabilježio pobjedu 75-65. Inače, u ženskoj konkurenciji ove sezone učestvuje 12 ekipa, po tri su iz Tuzle i Zenice, a dvije su iz Banja Luke. Dakle, tri grada imaju više učesnika. Što se tiče večerašnjih parova, odnosno današnjih, u Banja Luci Orlovi protiv Trebinjskog Leotara od 15:30, u Brčkom Lavovi dočekuju Zenički Čelik od 18:00, dok od 19:00 novi član najjačeg ranga, lider iz Gradiške, gostuje u Zenici kod OKK Zenice. U muškoj košarkaškoj ligi BiH dvije utakmice od 19:00, Igman protiv Mladosti iz Mrkonjić grada, a Leotar iz Trebinja dočekuje sastav Donji Vakuf Promo. Ostali mečevi su na rasporedu sutra. Sutra će Slavija dočekati sastav Širokog Brijega. Banjalučki Borac je sutra domaćin ekipi Zrinskog, a Zvornička Drina gostuje kod ekipe Gradina Tešanj. Ovo su utakmice drugog kola, dakle i kod muškaraca sezona je tek na početku. A u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi treće kolo, ali tek drugo koje se igra, podsjećamo da je prvo kolo odgođeno i da novi termini još nisu poznati. Gokeja će od 19:00 u Lektašima dočekati Čačanski Borac u grupi A, u kojoj je i Gokeja u prošlom kolu zabilježila pobjedu 97-89 protiv Slovana iz Bratislave. U istoj grupi Široki Brijeg od 21:00 dočekuje CD Vita Olimpiju, a u istom terminu derbi ove grupe Crvena Zvezda protiv Podgoričke Budućnosti. U grupi B sastav Partizana će sutra biti domaćin ekipi Beča. U odbojkaškom šampionatu BiH na rasporedu su mečevi drugog kola. U muškoj ligi u 19:00 Modića dočekuje Lukavac, dok je sastav Borca gost ekipe Kaknja. Derbi kola u ženskoj konkurenciji od 18:00 igraju Gacko i Banja Lučki Borac. Čućemo šta pred ovaj meč kaže šef stručnog štaba Gačanki Goran Koprivica.
1: Počela je zvančna sezona. Što tiče inače mjesečine i lige, što tiče ove sezone, bit će isto jako zanimljiva kao i prošle godine, koliko mogu da upratim. Pa utakmice između nas i ekipe Borca su vas, da mogu slobodno da kažem, na jednom visokom nivou i očekujem stvarno od utakmice jednu pravu odbojkašku predstavu. A što se tiče zdravstvenog biltena, tu smo malo već od početka priprema, malo većih problema s povredama, ali ajde vremeno, evo, saniramo te povrede. Uglavnom, neće baš biti u punom sastavu, ali šta je tu, jer povrede su sastavni dio sporta. Uglavnom, siguran sam će biti jedna dobra i zanimljiva utakmica.
0: Čućemo i šta pred ovaj derbi kaže trener odbojkašica Borca Dušan Kuzmanović.
2: U subotu putujemo u Gacko, gdje ćemo odigrati utakmicu drugog kola Premier lige. U prvom kolu smo zavladali ekipu Belvolea rezultatom 3-0. Isto tako i naš protivnik Gacko je rutinski savladalo Leotar iz Trebinja. Poučen nekim iskustvom prethodne dvije sezone, sve utakmice koje smo igrali mi i Gacko su bile jako interesantne. Eto, posljednja utakmica koja je odigrana u Gacku, slavili smo nakon 5 setova. Što nam je sigurno isto motivacija pred ovaj meč, ali isto tako vjerujem i protivniku koji možda želi da u ovoj sezoni upravo nas pobjedi zbog toga.

0: 14:25 minuta, slušate Sportsku zabavu, popodne Radi Republike Srpske, govorimo o fudbalu. Šampionat Republike Srpske stigao je do 10. kola, sinoć je odigrana prva utakmica u Aleksandrovcu, Podkozarje savladalo Slaviju iz Istočnog Sarajeva sa 1:0 i došlo do treće pozicije na tabeli. Danas pet utakmica, sve od 15 časova. Famos u Vojkovićima igra protiv Fočanske Sutjeske, Laktaši dočekuju Omarsku, Majevica iz Lopara igra protiv Nevesinskog Veleža, Paljanska Romanija je domaćin Trebinskom Leotaru, a u Etnoselu Stanišić kod Bijeljine Zvijezda 09 igra protiv Drine iz Dvornika. Posljednji meč kola sutra će odigrati Kozara i Rudar Prijedor. Nakon 9 kola na tabeli vodi Leotar sa 7 pobjeda i 2 remija i sa samo 4 primljena gola, odnosno 23 boda. Laktaši imaju bod manje 22, Podkozar je sada sa utakmicom više na trećoj poziciji, imaju 17 bodova, slijede Drina iz Zvornika sa 15, koliko imaju i Majevica i Kozara, Romanija je osvojila 12, Rudar Prijedor i Velež 11, Famos i Slavija po 10, na 12. poziciji Sutjeska iskoče sa 8 bodova, Omarska je osvojila 5, a Zvijezda 09 na posljednjoj poziciji sa 4 boda. A što se tiče fudbalskog šampionata Srbije, također se nastavlja nakon pauze. Večeras su tri utakmice. Podsjećamo da nakon 10 kola, sada je na programu 11, vodi u Srbiji Crvena Zvezda sa 28 bodova, ispred Novosadske Vojvodine koja ima 22, Kragujevački Radnički ima 17, ali i utakmicu manje. Potom slijedi Mladost, IMT, Pančevački Železničar, tu su ekipe među prvih šest sa utakmicom manje. Partizan je tek na 11. poziciji i 8 osvojenih bodova. Crvena Zvezda večeras gostuje od 19 časova u Kragujevcu kod ekipe Radničkog 1923. Evo šta kaže zvezdin trener Albert Riera.
1: Oni su najbolja ekipa u ligi po reakciji oduzimanju lopte odmah nakon što izgube. To je nešto što ja uvek tražim od svojih ekipa. Trenutno smo im blizu po tome, ali su i dalje bolji od nas. Čim izgube, loptu pritiskaju. Također moramo da kontrolišemo njihovu tranziciju. To je fizički veoma jaka ekipa koja mnogo trči. Moj plan za utakmicu protiv takvih timova je da im ne damo ono što žele. Ne želimo utakmicu punu kontri i tranzicija, želimo kontrolu, želimo da ih nateramo da trče i da to iskoristimo protiv njih i nadam se da ćemo imati dobru utakmicu.
0: Partizan će svoju utakmicu odigrati sutra od 17 časova, a gost će biti Novi Pazar koji je trenutno osmi na tabeli sa 13 bodova. Čućemo i šta je rekao Partizanov šef struke Saša Ilić.
2: Sigurno da nam je ova reprezentativna pauza odgovarala jer nismo bili u nekom dobrom momentu. Nadam se da posle ove tri nedelje bez takmičarskih utakmica i željni dobre igre i da napravimo dobar rezultat. Mi imamo taj problem da je Milan Vukotić ima tu povredu ligamenata, da Šaka još nije dovoljno oporavljen i da je jednostavno Mali Petrović je povredio zlo pre možda par dana, pa možda neće biti u konkurenciji za sastav, svi ostali igrači su zdravi. Pa Novi Pazar je prvo izuzetno mobilna ekipa, kako se rekao, puno trči, puno lepo vođenje od strane.

0: 14:37, u Sportskom zabavnom popodne Radio Republike Srpske, govorimo o fudbalskoj Premier Ligi BiH. Nakon 20 dana pauze, sinoć je nastavljeno takmičenje, krenulo je 9. kolo, posljednje u prvoj četvrtini šampionata, tako kažem, jer posjećam četvorokružno se igra ukupno 36 kola. Sinoć u Mostaru u prvom meču 9. kola Velež i Široki Brijeg su remizirali 0-0, tako da je Velež sa 8 bodova na pretposljednjoj 9. poziciji, Široki Brijeg sada ima 10 bodova i dalje je na 5. mjestu. Većina utakmica je sutra, kada će Radnik dočekati ekipu Sarajevskog željezničara, dok će Sloga biti domaćin sastavu Zrinjskog. Zenički Čelik će sutra igrati protiv Sarajeva. Inače, na tabeli vodi Zrinjski sa 21 bodom ispred Borca koji ima 19, a od 18:30 večeras na gradskom stadionu u Banja Luci prvi put u istoriji Borca Brska gradski derbi u najjačem rangu takmičenja. Inače, u posljednji put su se sastali 2009. u šampionatu Republike Srpske, kada je Borac slavio rezultatom 5-3. Čućemo šta pred ovaj meč kaže fudbaler Brska Ognjen Radošević.
1: Neka duža pauza, mislim da je kao i ostalim ekipama nama vrlo dobro došla, da se oporavimo kako fizički tako i psihički na nekom planu, ako je došlo do nekog zasićenja. U svakom slučaju mislim da smo odradili u dobroj atmosferi, u dobrom ritmu i spremamo se pred utakmicu koja evo nas očekuje. Možemo reći da su oni neki favoriti na papiru, ali u svakom slučaju da ulazimo maksimalno spremni i maksimalno fokusirani u tu utakmicu. Mislim da ćemo izaći sa elanom da tu utakmicu dobijemo. Naravno, što se kaže, što nam Bog da.
0: Veliki broj fudbalera Brska je igrao nekad

0: vijesti. U Mrkonjići gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Predsjednik vlade Savo Minić, koji je prisustvovao obilježavanju, izjavio je da je agresija na zapadnokrajiške opštine dio zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. U zločinačkoj akciji ubijeno je 2214 Srba, 149 civila se vodi kao nestalo, dok se za 79 pripadnika Vojske Republike Srpske i dalje traga. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služeni parastos i položeni vijenci i cvijeće. Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i onaj naftni dogovor između SAD-a i Rusije, naglasio je predsjednik vlade Savo Minić. Poravnanje svega što se dešava u Evropi i Ukrajini, Bliskom istoku, bit će za stolom Rusije i Amerike. Ono što je važno jeste da imamo prijatelje koji neće zaboraviti Republiku Srpsku, rekao je Minić. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. Dodik je napomenuo da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome. Projekat je blokiran zbog višegodišnjih političkih neslaganja između zvaničnog Sarajeva i Banja Luke. Pravoslavni hrišćani danas su povodom miholjskih zadušnica nakon liturgije i pomena u hramovima izašli na groblja gdje su prislužili svijeće za upokojene. Vjernici se mole Gospodu za pokoj i mir duša, ali i za oproštaje grijehova koje su njihovi preminuli počinili za života. Molitva za upokojene je posebno važna, jer oni više preseljenjem sa ovog svijeta ne mogu da utiču na svoje spasenje. Zadušnice se uvijek obilježavaju subotom, a prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve naredne su Mitrovske 7. novembra. Košarkaši i gokeje večeras od 19 časova kao domaćini igraju sa ekipom Borca iz Čačka u trećem kolu ABA lige u grupi A. U istoj grupi od 21 čas igraće Crvena zvezda i Budućnost. Partizan sutra u grupi B dočekuje ekipu Beča. Prognoza vremena u Republici Srpskoj do kraja dana oblačno, svježije, sa prolaznom kišom i pljuskovima. Ponegdje u Ukrajini i Hercegovini bit će i jačih padavina s grmljavinom. Uveče i u noći na zapadu jača kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: nekako namjera i povod za ovaj razgovor je trebalo da bude početak takmičenja u Premier Ligi BiH i gostovanje Vogošće Borcu. Međutim, sve je pomjereno. Mirko Mikić, trener Borca, naš je gost. Smjenjuju se opet stvari i iako ona neizvjesnost pred početak, pa smo negdje imali taj deseti kao početak opet ne počinje. Koliko vas to remeti negdje?
1: U određene mjere, ali po nekim saznanjima koje imam neće biti neko drastično pomjeranje, bit će jedan 3-4 dana, tako da mi očekujemo sad, koji je to 14. ali srijedu, nakon ove subote, nakon 10. očekujemo da će tad krenuti prvenstvo i da ćemo konačno početi igrati, ali mislim da je to i po nekim pravilima EHF-a i krajnji rok sredina oktobra. Tako da nadamo se da će to početi. Mi se spremamo. Normalno spremamo se i za Evropu i za Vogošić, za sve ono što nas očekuje Premier Ligi, tako da nekako ne dopuštamo da nas poremeti.
0: Evo, doveli ste ove godine nekoliko pojačanja, ali sve su to mladi igrači. Koje mjeri su se uklopili, kako vam to sad
1: dobro,
0: sve izgleda?
1: Za sada sa njima sam zadovoljan, s tim mlađima. Ono s čim nisam zadovoljan bio, obzirom da smo birali jake utakmice u pripremnom periodu, nisam zadovoljan sa rezultatima. Njihovom adaptacijom, to je okej. Spremni smo mi tu i da čekamo i da nismo mi nikog potpisali tu na godinu dana, nego na duži period, i bili smo svjesni da možda kod nekih momaka to neće ići tako glatko kako, ne znam, javnost očekuje. Tako da imamo strpljenja sa njima, ali opet, ponavljam, mislim da se dobro adaptirali, da su iskoristili dobro svoje minute. Imamo mnogo da popravljamo, mnogo da radimo, ali neke stvari smo uvidjeli i uvjeren sam da će to biti početkom ovih zvaničnih utakmica i u Evropi i u BiH prvenstvo, će to biti na svom mjestu.
0: Negdje si ljetos, kad smo prvi put razgovarali o novoj sezoni, generalno je tvoj nekakav stav da očekuješ puno trčanja, brzu igru, dopadljivu.
1: Uvijek je nekako, ja mislim da tako treba da se igra. I to je recimo segment, neću reći jedini, ali jedan od rijetkih segmenta s kojima sam bio zadovoljan tokom svih ovih kontrolnih utakmica, kojih je zaista bilo i više nego što smo htjeli da igramo. Mislim da smo dobro smo trčali, izuzev recimo protiv Partizana, koji je onako klasu iznad nas, možda i dvije klase u ovom momentu. Ekipa koja igra Ligu šampiona sa pregrišti internacionalaca, tu smo trčali, ali nismo nekako uspjeli eksploatisati to trčanje, nismo uspjeli naplatiti to trčanje. Ove ostale utakmice smo većinu golova postizali iz tranzicije, tako da sam tu zadovoljan. Morat ćemo popraviti odbranu, napad, više kreativnosti, ali recimo eto, taj segment je okej.
0: Spomenuo si Partizan, očekuje si ta utakmica protiv PAOK-a, koliko su uspio onu video analizu i sve ostalo?
1: Skupljamo materijal. Mi smo uradili analizu dvije utakmice u što se odigralo u Luksemburgu. Imamo još za sada tri utakmice iz grčkog prvenstva. Oni će za vikend, juče su igrali jedno, izgubili su od Dukasa. Četiri razlike, 31-27. Ova igra će za vikend, trebali da odigraju još jednu. Ukoliko ne budu morali nadoknati još jednu utakmicu grčkog prvenstva protiv Janakisa, koja je odgođena. Tako da ćemo imati jedno 5-6 utakmica, za sada su dvije urađene. Imamo još nekih 10-11 dana koliko do prvog okršaja u Solunu, tako da ćemo sigurno jedno 4 utakmice u analizi, vidjet ćemo kako igraju, šta su im prednosti, slabosti. Ono što nam je dobro, vidjeli smo u Luksemburgu da im je protivnik igrao i 5-1, tako da ćemo imati uzorak protiv različitih odbrana, dubljih i plićih varijanti, i imat ćemo dovoljno informacija da se spremimo.
0: I ponovo mladi igrači, oni nisu ni igrali te utakmice u Evropi. Kako misliš da će reagovati?
1: Dobro, nema šta, spremni smo mi za sve scenarije. Mislim, te neke važne utakmice trebaju ovi iskusni da preuzmu u ključnim momentima odgovornost na sebe. Međutim, ja ono što radim, već koja 8-9 godina sam trener, što volim da dam šansu i tim mladim igračima, nekako potrudim se da budu rasterećeni u tim momentima i pustim ih i da pogriješ ako treba. Ponekad ne pravim nešto previše halabuke, što bi se reklo u našem narodu, oko greške, tako da ne, oni će biti rasterećeni sigurno u tim utakmicama i dobiti svoje minute, jer sam svjestan da će nama to neko iskustvo koje danas budu imali za dvije godine mnogo značiti u njihovim izdanjima kad oni budu nosioci.

0: kriterije kada budu morali da odlučuju te ključne momente?
1: I ponovo jesen i ponovo treniranje u sportskoj dvorani Centar, tek ste se vratili u Barik.
0: Jeste, evo opet ćemo morati za vikend. Opet u četvrtak izlazimo iz Barika do sljedeće sedmice. Vikend nema nigdje termina, to jest taj produžen tek petak do ponedjeljka nema nigdje termina ni u Centru ni u Banja Luci. Ima manje više septembar, oktobar uvijek problema, što zbog sajma knjige, što zbog predzbornih ovih kampanji, razno raznih nekih dešavanja, koncerata, ali šta se već dešava u Boriku, ali jednostavno, eto, snalazimo se malo, zahvaljujem se ovom prilikom i banjalučkom difu, dekanu Borku Petrović, koji nam zaista izađe u susret kako nam je neophodno, pomogne nam i ustupi nam neki od termina u kampusu. Tako da je nekako uspjeo.
1: Ništa, hvala na odvojenom vremenu i puno sreće, naravno, Premier Liga BiH, čekamo i tu evropsku.
0: Hvala ti puno.
1: Poštovani slušalci, Mirko Mikić, trener rukometaša borca, bio je naš gost.

0: moraju da podmlade ekipu. Neke su to željele, mi smo već u, ovo nam je šesta sezona i mi smo od početka krenuli sa tim nekim podmlatkom, sa mladim sastavom i sa domaćim kadrom. Ušli smo u salu, radili smo. Naravno, uvijek ako želite nešto više, morate da dovedete nešto sa strane, nešto kvalitetnije što će napraviti razliku, ali kao što sam i prije govorio, ja uvijek gledam u svoje dvorište, metaforički rečeno, u svoju ekipu, u svoj rad i naravno nadamo se i ove godine da ćemo imati dobar rezultat, prvenstveno da ćemo biti zdravi tokom čitave sezone, jer je to broj jedan, i utakmicu po utakmicu da radimo ono što smo se pripremali.
1: Kao i većina ljudi koji su, da kažem, pošteni, vrijedni, radni, gledate naravno samo u svoje dvorište, ali ipak ima sada svako i društvene mreže, čita se štampa, pogleda se po internetu, po neki YouTube video, neizbježno je da se pomalo pogleda i sa strane, što je naravno i obaveza jer vam slijede sudari sa ostalim ekipama, da li ste i koliko ste uopšte stigli da ispratite neka dešavanja, bar neke promjene, ko bi mogao da bude vaš glavni rival u borbi za vrh u narednoj sezoni?
0: Pa da, mislim, to nam je posao prvenstveno, pa onda što vi kažete, malo društvene mreže i i štampa. Pa opet će biti, ja mislim, tu neka četvorka gore od ove dvije ekipe iz Zenice, Čelik i Džamper, Orlovi naravno, i nadamo se mi po trenutnom naravno stanju ekipe još uvijek imaju prostor za doveđenje i za domaćih stranaca, naravno bit će tu i polusezona, ali ovo trenutno što koliko sam upućen i što znam, iako još uvijek nije izašao zvančni spisak igračica za sve klubove, je da kažemo ta četiri tima će se boriti. Tu su sad mali nijanse i ekipa Džampera je promijenila roster od prošle godine, promijenila su i trenera, ekipa Čelika je također promijenila trenera, ali je ove sezone ušla u podmlađenom sastavu. Ekipa Orlova, ajmo reći manje više, neki sličan sastav sa par promjena igračica, mi smo ostali u cijelom sastavu što se tiče nas. Dodali smo jedno pojačanje koje nam je trebalo, igračica koja je već poznata BiH parketima, i mislim da smo time bar za ovaj prvi dio zatvorili što se tiče ekipe.
1: Da, još sam to htio da vas pitam, do kada je moguće uopšte prema propisima dovoditi pojačanja, naravno ima i taj zimski prelazni rok, vi ste, ako se ne varam, doveli iskusnu igračicu Natašu Šobot, za koju svi dobro znaju njene kvalitete, postoji li, dokad postoji prostor da se formira roster?
0: Tako da početka sezone, onda imamo taj prelazni rok na polu sezone. Čini mi se da u toku prvog dijela u svakom momentu možete da dovedete stranca koji nije igrao za neki klub u BiH, tako da sve ekipe još uvijek imaju neki taj, da kažemo, prostor koji je dozvoljen, a to je četiri stranca po ekipi, s tim da tri strance mogu da budu u rosteru za utakmicu. Koliko sam upoznat, opet kažem, sve je to još uvijek friško, još uvijek nemamo sve informacije. Čelik, na primjer, nema stranaca, oni imaju cijeli prostor, Džamper je popunio, čini mi se, dva stranca u Orlovi. Mi također imamo dva stranca u ekipi. Mislim, kod nas su stranci, ali to su stranci koji su već 2-3 godine, ili čak i 5 godina kod nas, i bukvalno gledamo kao domaći, ali naravno drugi je pasoš. Tako da, bukvalno sve je otvoreno. U svakom momentu neka ekipa može dovede jednog ili dva igrača da se promijeni totalna situacija, ali ono što sam već ranije rekao, ono što je bitno za nas, da gledamo svoj rad, da gledamo svoje dvorište i da ono što smo dogovorili prenesemo na teren i naravno da radimo utakmicu po utakmicu, duga je sezona.
1: Poštovani slušalci, čuli ste, bio to gospodin Aleksandar Bližnjaković, šef stručnog štaba Zrenjskog košarkaškog kluba u Orlovi Brčko. Evo, sezona počinje, pratit ćemo naravno rasplet u prvom pa u drugom dijelu sezone. Radio Republike Srpske to uvijek naravno i čini. Budite i dalje na našim talasima.

0: protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština u akciji muslimansko-hrvatskih snaga.
1: Politički razdor u SDS-u kulminirao izbacivanjem iz stranke Ljubiše Petrovića. Naredne sedmice analiza izbornih rezultata.
0: Fudbaleri Borca i Brska odigraće danas gradski derbi u okviru devetog kola Premier lige BiH.
1: Do kraja dana pretežno oblačno, prema večeri kiša, a tokom noći jače padavine. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin postigli su dogovor o isporuci više miliona tona ruskog dizel goriva na američko i svjetsko tržište. Dogovor dvojice lidera postignut je u trenutku velikog povećanja cijena u Sjedinjenim Američkim Državama i ublažavanja restrikcija koje je Rusija imala na sopstveni izvoz dizela. Odmah po objavljivanju detalja iz sporazuma, cijene terminskih ugovora za dizel u Sjedinjenim Državama smanjene su za skoro 5%. Sporazum su pozdravili i zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
2: Dogovor podrazumijeva isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra i milion tona nakon toga, istakao je Donald Trump. On je poručio da će američka kontrola nad Ormuskim Oreuzom, zajedno sa dogovorenim isporukama ruskih energenata, dovesti do brzog i značajnog pada cijena dizela u SAD-u i širom svijeta.
3: Naftni sporazum sa Rusijom je velika stvar. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i želim da zahvalim predsjedniku Putinu. Ogromne količine nafte nam pristižu i to dizela, što je upravo ono što želimo. Dakle, hvala. Pa mi smo snažan partner. Zapravo nafta je potrebna cijelom svijetu, a ovo je dizel koji nam je neophodan. Tako da nam je veoma drago što ga dobijamo. Veoma smo zadovoljni zbog toga. Gledajte, to nam je potrebno. Cijene nafte već vrtoglavo padaju. Zato nam je veoma drago što je dobijamo.
2: Rusija je spremna isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, potvrdio je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom. Savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov je izjavio da je telefonski razgovor svjetskih lidera bio prijateljski i izuzetno sadržajan.
3: Lideri dvije zemlje detaljno su razgovarali o pripremi ekonomskih inicijativa velikih razmjera, uključujući moguće isporuke ruskih naftnih derivata na tržište Sjedinjenih Američkih Država i na svjetsko tržište.
2: Podrška dogovoru iz Srpske. Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni dogovor između SAD-a i Rusije, naglasio je premijer Savo Minić.
4: O tome smo stalno pričali. Poravnanje svega ovog što se dešava i u Europi i u Ukrajini i na Bliskom istoku i tako dalje će biti za stolom Rusije i Amerike. Ono što je bitno da imamo prijatelje koji neće zaboraviti Republiku Srpsku. Mi smo imali određene nagovještaje oko mogućnosti ovih sporazuma.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović pohvalila je dogovor između Trumpa i Putina i istakla da tako rade ozbiljni lideri. Svaki dogovor koji otvara prostor za privrednu saradnju i stabilnost zaslužuje pažnju i podršku, istakla je i vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trešić-Babić.
5: Dogovor ne znači da su nestale razlike između Sjedinjenih Američke Države i Rusije, ali pokazuje da i usred ozbiljnih međunarodnih izazova postoji prostor za razumijevanje zajedničkih interesa i postizanje konkretnih sporazuma. Republika Srpska upravo na tom shvatanju diplomatije nastoji da gradi svoje međunarodne odnose, tražeći prostor za saradnju i dogovor uprkos svim razlikama.
2: Sa druge strane, sporazum je izazvao oštre i podijeljene reakcije na globalnoj sceni. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je ovaj sporazum, nazvavši ga nepravednim i nepoštenim. Istakao je da ublažavanje sankcija Rusiji za izvoz naftnih derivata predstavlja direktno ulaganje u rat.
1: Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou Bosne i Hercegovine za isporuku ruskog gasa preko teritorije Republike Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti.
0: Dodik je napomenuo da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome. Projekat je blokiran zbog višegodišnjih političkih neslaganja između zvaničnog Sarajeva i Banja Luke.
1: U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13

0: Troje sam imala i bila trudna 4 mjeseca, imala i bebo od 18 mjeseci. Čerka 8 godina i sin 10 godina. Muš je bio na liniji. Bio je ratni vojni invalid i bio je opet na liniji. Ja sam sama sa komšinicom pješke iz Sanskog mosta do Prijedora.
1: Istog izbjegličkog puta od Sanskog mosta ka prvoj sigurnoj teritoriji u Oštroj Luci, bježeći od smrti, prisjeća se i Duško Došenović, koji je tada imao 7 godina.
2: Veoma je bitno da se sjećamo i da prenosimo mladim naraštajima ono što se desilo, da su ljudi koji su živjeli mirno u zajednici, u idealima koji su nam nametali, to jest u Jugoslaviji, se raspala u jednom danu. Zato treba da čuvamo Republiku Srpsku.
1: Dušan Mastikosa, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Oštra Luka.
3: Kada smo se borili za goli život, tražili svoje najmilije, ko se nije našao od tih stradanja, da vidimo ko je stradao, ko je preživio. I zatim smo od ostatka teritorije koji se našao u Republici Srpskoj, teritoriji opštine Sanski most, formirali opštinu Srpski Sanski most, sadašnju Oštru Luku.
1: Srpski narod na području Sanskog mosta tokom proteklog rata doživio je pogrom kao i tokom Drugog svjetskog rata. Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Prijedor.
4: 10.10.1945. Sanski most oslobođen i, nažalost, ti isti koji su oslobađali Sanski most, njihovi preci, ljudi koji su živjeli tamo, koji su vjekovima živjeli, protjerani su 10.10.1995.
1: 505 boraca iz 6. Sanske brigade i pripadnika MUP-a iz Oštre Luke dalo je svoje živote u borbama za Republiku Srpsku.
5: Slušate Dnevnik. Politički razdor u Srpskoj demokratskoj stranci kulminirao je kada je odmah nakon izbora predsjednik ove partije Branko Blanuša bez odluke stranačkih organa iz članstva isključio Ljubišu Petrovića. Petroviću se zamjera što je tokom kampanje javno podržao Nebojšu Vukanovića. O izbornim rezultatima SDS se na sjednici predsjedništva raspravljati u srijedu. Opširnije u prilogu Zorice Cvjetković.
6: Srpska demokratska stranka izgubila je glasače, intelektualnu elitu, imidž državotvorne stranke, poziciju najjače opozicione partije i posljednje izbore. Bilo je samovolje, rekao je Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva BiH.
7: Ispostavilo se da samovolja bilo koga, da ono što se zove pojedinačno soliranje, ne može donijeti rezultat i to pokazuju i sami rezultati izbora.
6: Samo nekoliko sati nakon izbora predsjednik SDS-a Branko Blanuša iz stranke isključio Ljubišu Petrovića. Na teret mu se stavlja zagrlja i poziv da se glasa za Nebojšu Vukanovića. Blanuša ne može nikoga isključiti, kaže član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.
8: Slijedi fuzija i utapanje SDS-a i PSS-a i Draško Stanivuković treba da bude novi lider SDS-a. Grijeh Ljubiše Petrovića je vjerovatno to što je imao namjeru da se kandiduje za predsjednika SDS-a, što on nije ni krio i javno je rekao.
6: Da će doći do raskola znalo se u julu jer su izborne liste krojene po mjeri Blanuše, a ne Petrovića, kaže izvor iz bijeljinskog SDS-a. Razgovarat ćemo iduće srijede na sjednici predsjedništva, poručio je Blanuša pobunjenom krilu SDS-a. Ljubiša Petrović najavio obraćanje javnosti uz poruku "Ćerat ćemo se još". Blanuša nije poštovao statut SDS-a, smatra Slavko Jović, odbornik.
9: Ako se ispostavi da je ovako loš rezultat za Srpsku demokratsku stranku kao što jeste, kao što rezultat i činjenice govori, ono što najmanje može da uradi predsjednik Srpske demokratske stranke jeste da ponudi ostavku.
6: Krilo Ljubiše Petrovića i Milana Milićevića sigurno neće izabrati put gdje bi se PSS utopio u SDS-a, Draško Stanivuković postao novi predsjednik, kaže izvor iz SDS-a. Bivši predsjednik SDS-a Dragan Kalinić kaže da je SDS na respiratoru.
10: SDS je sada, da kaže medicinski rečeno, u stanju irreverzibilnog šoka. Kao takav nema nikakvu šansu da se vrati na poziciju lidera opozicije.
6: Ljubiša Petrović je, tvrdi druga strana, ignorisao vrh stranke, nedomaćinski poslovao gradskim budžetom, nije imao komunikaciju s republičkim institucijama, od bijeljinskog bastiona SDS pretvorio u ruinu. Da li će ugasiti i svjetlo, saznaćemo uskoro.
5: U Foči je služen pomen za 13 neustrašivih fočanskih boraca.

0: poginulih prije 31 godinu na platou Treskevice. Njihova tijela naknadno su razmijenjena, dok se za posmrtnim ostacima Veljka Ivanovića i Radoja Radovića i dalje traga. Evo što su danas povodom tragične godišnjice rekli Ljubinka Ivanović, majka Veljka Ivanovića, Nataša Radović, supruga Radoja Radovića i Janko Filipović, predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.
1: Sina izgubila, svog junaka, ali šta ću, da mu je laka zemlja. Borio je se što je mogao, da sam ga našla, makar kosti.
2: Nije isporučeno kompletno tijelo, jedan dio tijela nedostaje. Institucije u tom periodu kad smo tragali za istinom, koja je trajala 8 mjeseci traženja, nisu nam dali neke pouzdane podatke, samo su tvrdili da je bio živ i da je naknadno ubijen.
3: Apel je na institucijama koje su zadužene za traženje nestalih i procesuiranje ratnih zločina da intenziviraju svoj rad. Ako nastavimo ovim tempom pitanje da li ćemo ikad riješiti pitanje pronalaska nestalih lica.
0: Predstavnici Prijedorske organizacije, porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, posjetili su porodicu Pejić, čiji sin Neđo je poginuo u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Porodici je uručena jednokratna pomoć, zabilježio Ivan Stojnić.
4: Ranko i Nada Pejić iz Jeličke kod Prijedora 1993. godine izgubili su jedinog sina Neđu. Tragične trenutke i danas pamte i o njima s tugom govore.
5: 10.4. su ja došao sa ratišta i došli su me i javili da mi je sin poginuo. I išao sam na izbavljanje sina u Banja Luku, pošto mi je sin bio nagorio sa desne strane. Bila tamo gdje je selo selo Močević, općina Bratunac, to je selo bilo zapalito.
6: Sin mi jedinac bio, poginuo na ratište. Kome god dođe u goste, to mi znači.
4: Podrška ovoj porodici nije izostala od gradske organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Prijedor, koja je uz podršku grada i institucija Srpske obezbijedila sredstva. Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik organizacije.
7: Ovdje je i otac bio na ratištu i sin. Znate, imate sad da mi imamo dosta u našoj organizaciji roditelja koji su bili borci, a poginuli su im sinovi. Znači, svi su bili angažovani iz kuća. To dokazuje da naše porodice su zaista brinule i borile se za Republiku Srpsku.
4: U ovoj godini posjetili su i pomogli 10 porodica s područja Prijedora.
0: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Pravoslavni hrišćani danas su povodom miholjskih zadušnica, nakon liturgije i pomena u hramovima, izašli na groblja gdje su prislužili svijeće za upokojene.
8: Vjernici se mole Gospodu za pokoj i mir duša, ali i za oproštaj grijehova koje su njihovi preminuli počinili za života. Molitva za upokojene je posebno važna, jer oni više preseljenjem sa ovoga svijeta ne mogu da utiču na svoje spasenje. Zadušnice se uvijek obilježavaju subotom, a prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve naredne su Mitrovske 7. novembra.
0: Osmočlana porodica Miletić iz Gacka uselila je u novi dom koji su dobili zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe. Sada imaju renoviranu i potpuno opremljenu kuću. Za adaptaciju njihovog starog i neuslovnog doma bilo je potrebno 85.000 maraka, koje su obezbeđene kroz humanitarne akcije širom Republike Srpske. U prilogu Momira Milića.
9: Za Milicu i Borivoja i njihovo šestoro djece ovo je veliki dan. Novi krov, fasada, potpuno novi interijer i namještaj od nekada trošne kuće. Miletići su dobili novi, neuporedivo uslovniji dom sa dva stana od po 85 kvadrata.
10: Šestero djece imam, najstarijeg sina 17, ovo je mala najmlađa. A oni su obradovali i radovali.
11: Su došli, kad je ovo krenulo da se radi, to je nepovjerovao bio kad su oni došli. Prvo kao ljudi su dobri ljudi bili, pa onda i majstori. Koliko je ljudi ovdje najlazilo i prolazilo i gledalo tare, ovo je nepovjerovao kako su ljudi bili. I završili se. Bog je pomogao slavnom i milost, pomada Bog je ova donacija Srbi za Srbi.
9: Sa Miletićima žive i

0: Djeca Borivojevog rođaka koji je ostao na selu Žanjevica do koga nema uslovnog puta, gdje se i danas u 21. vijeku živi bez struje, volonteri organizacije Srbi za Srbe za ovu porodicu su čuli nakon tragedije koja ih je zadesila, a u kojoj je u saobraćajnom udesu stradala djevojčica Gordana, volonter u organizaciji Srbi za Srbe Miloš Adžić.
1: Tako da smo tim putem, nažalost, saznali za porodicu. Stupili smo naravno odmah kad smo saznali uslove u kojima žive, koliko broje članova. Stupili smo u kontakt, brzo smo se dogovorili sa domaćinom šta treba i kako da se odradi. Akcija je odmah, da kažemo, bila pokrenuta, sprovedena.
0: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe, osim Gacka, u ovoj godini je donirala oko 85.000 maraka i za 5 povratničkih porodica u Čapljeni, Stocu, u Mostaru i na Kupresu. U planu je pomoć povratnicima u opštinu Ravno, gdje će se za 2 višečlane porodice također praviti novi krov nad glavom.
2: Više od 30 proizvođača vina i rakija iz Republike Srpske predstavilo se na ovogodišnjem 5. Međunarodnom sajmu vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana na Beogradskom sajmu.
3: Sajam Vinska vizija Otvorenog Balkana traje od 12. oktobra, a očekuje se dolazak 260 profesionalnih kupaca iz 45 zemalja, među kojima su velike distributerske kuće iz Kine, Europe, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Južne Koreje, afričkih i zalivskih zemalja.
2: Povodom obilježavanja 134 godine od rođenja Nobelovca Ibe Andrića, Kulturni centar u Višegradu organizovao je prigodan program. Poseban značaj obilježavanja ogleda se u očuvanju uspomene na Andrićev život i stvaralaštvo i u podsticanju mladih generacija da upoznaju i njeguju književno nasljeđe ovog velikog pisca, informiše Danko Jevđević.
4: Mjesec oktobar za Kulturni centar u Višegradu je uvijek u znaku Nobelovca Ive Andrića, koji je iza sebe ostavio veliki književni opus. Jelena Đurić, direktorka Kulturnog centra Ivo Andrić Višegrad.
5: Višegrad zaista kao jedan grad koji se trajno sjeća Iva Andrića i večeras smo imali priliku da slavimo Andrićeve misli i trijumf pisane riječi.
4: Ivo Andrić je ostvario izuzetno uspješnu 20-godišnju diplomatsku karijeru služeći Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji u čak 8 evropskih država, rekao je istoričar književnosti Vladan Bajčeta.
6: Započeo je svoju diplomatsku karijeru 1920. godine u Vatikanu. Prošao je nekoliko evropskih gradova od Bukurešta, Trsta, Graca, Marseja, Pariza, Madrida i završio u Berlinu. To je bila jedna, da kažemo, turbulentna karijera u konstantnom usponu.
4: Pored predavanja profesora Bajčete, za sugrađane je otvorena izložba pod nazivom Lica Andrićevog djetinjstva. Branka Tanasković, Kulturni centar, Ivo Andrić.
7: U pitanju su prije svega njegov tetka i tetak, Ana Ivan Matovščik, koji su bili njegovi drugi roditelji. Još jedna ovako snažna figura je njegov učitelj Ljubomir Popović, a tu se između ostalog provlači i lik njegovog školskog druga Stevana Baranca i ovako jedan, još da kažem, simpatičan lik kućne pomoćnice koja je radila u njihovom domu, Ajkune Hreljić.
4: Jedini srpski Nobelovac književnik Ivo Andrić rođen je 9. oktobra 1892. godine u Travniku, a od svoje druge godine živio je u Višegradu gdje je završio osnovnu školu. Kasnije tokom života često se vraća u Višegrad, a posljednji put ga je posjetio 3 godine prije smrti. U svojim dijelima često je pisao o Višegradu i višegrađanima. Za roman Na Drini Ćuprija pisac je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
2: Fudbaleri Borca i Baska odigrat će danas gradski derbi u okviru 9. kola Premier lige BiH, a košarkaši Igoke ugostit će Borac iz Čačka u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
8: Borac i Bosko odigraće večeras prvi gradski derbi u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Trener Borca Vinko Marinović.

0: bude pravio, zato što nisam imao priliku ni sa njim da se vidim duži period, ali drago mi je to da ti ispričam sve što te interesuje.
1: Rođeni ste 6. decembra 1962. godine u Sarajevu. Odlazite li u grad na Miljacki i koga danas tamo imate?
0: Rado odem u Sarajevo, to je moj grad i što se tiče familije, nemam nikoga, izgubio sam roditelje, vrlo mlade, otac mlad sa 52 godine i majka malo starija, ali eto, što se tiče familije, nemam nikoga, ali što se tiče moji stari prijatelja i klubski prijatelja i moji prijatelja životnih, normalno da volim da odem u svoj grad i uvijek me vuče to i uvijek se radujem kad idem u Sarajevo.
1: Prošli ste sve selekcije Želje. Dobili ste priliku i u prvom timu kod Ivice Osima. Kako vam je bilo na Grbavici?
0: Pa prije svega htio bih da se osvrnem na svoj početak, kako je sve krenulo. Preko mog brata Dragana, koji je stariji bio od mene 3 godine, on je prvi otišao da nije on svojom inicijativom, nego naš prvi komšija je bio Nenad Starovlah, dobro poznati naš reprezentativac i igrač Želje i poslije uspješan trener. Mi smo živjeli u istoj kući, on je mog brata odveo da trenira i poslije toga je mene brat odveo da me upiše i tako je to sve počelo. Znate i sami, možda vi ne znate kakav je moj brat talenat bio i reprezentativac omladinski, ali ga je spriječilo da postigne mnogo veću karijeru, imao je povredu ukrštenih ligamenata u 17. godini i to mu je poremetilo i karijeru i sve. To mi je žao, on je bio kapiten i Zlatku Vujoviću i pokojnom Gudelju i baš mi je žao što nije napravio više. Poslije Želje otišao u Vojvodinu, iz Vojvodine došao je borac iz Banja Luke, iz borca je poslije otišao, imao je opet povrede neke drugog koljena i onda je otišao u Švicarsku i tako je tamo je završio karijeru i to što se tiče njega. A što se tiče mene, kad sam otišao, imao sam 10 godina da se upišem u Želju, imao sam 10 godina i imali smo strašne trenere na čelu sa pionirski na čelu sa Duškom Bajićem, Lujo Kranjc, onda kroz juniore pokojni Čiko Radović, moram da ih svi uspomenem, jer da nije njih bilo, ne bi ni nas nikoga bilo. Moram da napomenem svoju tu generaciju koji smo igrali u pionirima i juniorima zajedno, kao Škrba, Gutović, Ćurić, onda Matković, Baljić, Čaplić, Ranko Dubljević, Mehmet Baždarević, koji je bio stariji, ali ja sam isto igrao u juniorskom dijelu sa njim i poslije smo igrali zajedno u prvoj ekipi i onda smo se susreli sa igračima kao što su Nikola Nikić, Bahtić i Papica. Došao je poslije Škoro Mihajlović, Šabanađović, ja mislim da je to u istoj godini bilo. Znači, to je bila top ekipa i koja je, znate da smo igrali i to završnicu i polufinale Kupa UEFA i nesretno smo izgubili.
1: Za Želju ste odigrali 97 utakmica. Bio je to tim koji je imao izuzetne pojedince, ali niste osvajali trofeje. Jeste li razmišljali o tome?
0: Pa kako nisam, mnogo puta, na primjer, sanjam te neke trenutke, pogotovo te nesretne utakmice sa Videotonom, uvijek to prolazi kroz glavu, a isto u prvenstvu izgubili smo tu nagrbeljcu, tu vrlo važnu utakmicu od Zvijezde 3-1, kad smo baš bili na vrhuncu svih igrača koji su došli tu i koji su bili u Želji, što sam prije napomenuo, Rade Paprica, Nikola Nikić, Komšić,

0: Fića, Baktić, to su igrači koje sam ja zatekao i koji su bili naši idoli. Ali uvijek će ostati ta žal što se tiče videotona. To je, ja mislim, naša generacija, svi žale za tim što nismo otišli u finale. Ja mislim da bi mogli mi sigurno bolje da igramo nego što je videoton završio protiv Reala.
1: Odigrali ste za Želju mnogo važnih utakmica. Sigurno najupečatljivija je ta protiv videotona. Ko to da zaboravi? A opet, u finalu Real je bio magnet i prilika za novo dokazivanje.
0: Pa jeste, ali mi je to nesretno nismo mogli da igramo to finale, jer takva tragedija i nesreća da nam se desi u 2 minute prije kraja, sve se je spremalo za slavlje i da igramo sa velikim Realom koji su imali strašne pojedince kao Butragenio, Šuster, Mitchell, Gordillo, Gallego, da i ne spominjem sviju, mislim to je bila jedna zlatna generacija Real Madrida. Ali šta da kažem, na osnovu toga, mislim, to uvijek će ostati u našoj memoriji do kraja života. Svi moji prijatelja i svi igrača, mislim, nemam više riječi da kažem kako osjećam to i kako smo se osjećali kad smo na doma bili finala i nismo uspjeli. Ali takav je život, greške se prave u fudbalu i nama tada je sreća okrenula leđa.
1: Imali ste u karijeri mnogo trenera. Da li je Ivica Osim za vas bio nešto posebno?
0: Pa Ivica Osim, on je ispred vremena svih trenera tadašnje bivše Jugoslavije, on je bio ispred vremena i uvijek je imao nešto više od drugih. On je pošto igrao u Francuskoj taj period, a imao je izraženu inteligenciju fudbalsku, taktički i tehnički da pravi igrače. On je došao iz Francuske i onda je uveo tu igru da se igra do noge, jedan dodir, dva dodira, tri dodira maksimalno i mi smo to upražnjavali na treninzima i non stop smo radili na čuvanju lopte i onda poslije izbacivanja na krila, na centar forove, da se prave akcije preko krila, da se centrira, da je što više lopta ide u 16, da bi se mogli davati golove. On je nas pravio kao mlade igrače, učio nas je kako treba da igra jedan mladi igrač, kako da se prilagodi ovim starim koji su, na primjer, bili u to vrijeme, Nikola, Rade, Paprica. Onda bio je Komšić, pa Fićo, Bahtić, pa ja sam igrao isto kad je rahmetli Rutko Saračević bio isto, tada sam počinio sa 17 godina, jer su ovi već bili starosjedioci, Nikola, Fićo i Rade Papca, i njima je bilo, već tada su imali 28 godina i trebali su da idu, i onda je bila neka smjena generacija i onda smo mi došli, ovi mlađi, zajedno došao je Škoro, onda Radmilo Mihajlović i Refik Šabanađović, onda smo popinuli tu ekipu i onda su otišli vani Nikola i Fića i Rade Paprica u Grčku i onda smo mi ostali i do kraja smo izgurali. Od decembra 85. smo izgurali to do polufinala Kupa UEFA.
1: Je li bilo poziva i ponuda od Partizana, Crvene zvezde, Dinama ili Hajduka?
0: Pa jesam, ja sam imao ponude iz Partizana, pogotovo i bio sam na razgovorima sa Bijekovićem i sa Zekom i trebao sam da pređem kao 85. mjesecu ugovori, trebao sam da pređem tamo, ali nisam, zato što mi je Osim u tom trenutku rekao ostani ovdje, bolje ti je, ostani u svom gradu. Onda su mi oni dali neke pare i dali su mi stan i onda sam ostao tu i da li sam napravio grešku, ja mislim da jesam, trebao sam da odem u veći klub. Imao sam isto sa Stankom Poklepovićem iz Ajduka kontakt i tu sam trebao da idem baš te

0: 85. godine kad smo svi bili na vrhuncu, ali ja mislim da sam napravio na neki način grešku što nisam otišao u veći klub gdje bi mogao poslije da odem u inostranstvo u mnogo veći klub nego ti sam otišao na kraju u drugu ligu Francuske.
1: Otišli ste u

Časova 57 minuta, slušate sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske. Evo nas vrlo blizu posljednjeg sata emisije, poštovani slušalci, a vrijeme je, kao što ste navikli na sportski spomen na Radio Beograda, ovog puta 714. izdanje sa temom ženski rukomet u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. Gosti emisije su autor knjige Vladislav Biljić i legendarni trener i začetnik rukometa u Bajinoj Bašti 90-godišnji Spasoje Ilić, autor emisije Miroslav Nešić.

0: Tema današnje emisije je ženski rukomet u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. što je i naslov nedavno objavljene knjige hroničara bajino-baštanskog života Vladislava Biljića. Ima u našoj zemlji klubova i sa dužom tradicijom i trofejnijih i popularnijih nego što je bila tamošnja hidroelektrana, ali retko koji može da se podiči takvom privrženošću i odanošću klubu. Ovo je priča o rukometašicama koje su igrale povređene i umorne, zbog utakmica napuštale svadbe svojih najmilijih, posle teških poljskih radova iz okolnih sela dolazile pravo na mečeve ili radile u lokalnim preduzećima da bi koliko toliko finansijski pomogle klubu. Sijaset je takvih primjera koje ćete čuti od današnjih gostiju emisije, autora knjige Vladislava Biljića i legendarnog trenera i začetnika rukometa u Bajinoj Bašti, krepkog 91-godišnjeg Spasoja Ilića. Spasoje, najpre, kako je zaživeo sport u Bajinoj Bašti posle Drugog svjetskog rata?
1: Ja sam bio dijete, samo je bio fudbalski klub Soga. U mojoj ulici gdje sam ja stanovao, igrali smo fudbal. I kad je vidio doktor neki paunoć, kako mi to igramo, nije to bilo saobraćaja, na ulici bilo ona kaldrma. I dovede mene za ruku i kaže meni, kaže, da te vodim kod trenera Sloge, da treniraš u podmatku. Pop bio trener, beli. Kaže meni, šta ćeš da igraš, centar halva, kaka, ja nemam u mene, ja mršav. Onako mršav, kakvi. A taj je doktor bio predsjednik fudbalskog kluba. On je mene vodio kad igramo prvi tim, na primjer, sećam se dobro, Ivanjice jednom, kad su igrali današnji Javor. Posle sam ja odustao od toga. Došla je Milena Boštovanović, osnovala je društvo Partizan i ona je uzela nas, dečaka koji su zainteresovani. I počeli smo u sali da radimo dolaskom nastavnika Mikića. Tada je počelo u društvu DTV Partizana, to je bio Soko nekada, Sokolana, koji je došao iz Kostajnice, to je iz Hrvatske. Stariji je čovjek bio i od tada su se otvorili ti seminari da bi dobili kadrova. Region, na primjer, Užice je dobilo 6 stručnjaka gimnastike. Česi su tada bili stručnjaci gimnastike. Jeklička. I mi smo tu išli stano na seminare gimnastike. I tako da smo stalno se unapređivali, a taj Mikić, on je bio mnogo dobar, pa smo organizovali u školama, pa organizovali takmičenje, na primjer, gimnastika je tada bila najviše, preskok konja, ne znam, na karikama rad, na razvoju radi. Iz tog Partizana je sve moguće izašlo.
0: Vladislav Biljić je hroničar bajno-baštinskog kraja, napisao je više knjiga i znate i vi, Vladislav, sigurno nešto da nam kažete o početcima sporta posle Drugog svjetskog rata u Bajinoj Bašti.
2: Nova vlast je naravno prepoznala i sport kao nešto što treba staviti u institucije i omasoviti. Fizička kultura je bila uvedena i u školski program kao i u predvojničku obuku. Tada je se pojavio i problem nedostatka terena. Omladina je učestvovala u izgradnji terena, konkretno u Bajnobaštanskom kraju. Znači, 1908. godine omladina Sreza Račanskog daje zavet da će izgraditi 12 sportskih terena po selima. Istovremeno sa radnih akcija stižu i oni koji su već

0: Pa sve, kakve ste imali uslove za bavljanje rukometom početkom 60-ih?
1: Nismo imali ni igrališta, to je tako primitivno. Već su me ljudi forsirali oko toga sporta, pa smo mi napravili jednu akciju, dovedemo jednog preduzimača, građevinca, a ja organizujem vozilo da nam dovlači šoder, da napravimo igralište jedno rukometno. Pa smo to uradili i stavili šljakon. Tu smo počeli. Ja, na primjer, u školi smo mi u društvu Partizan. Ja kažem, opet ponavljam to društvo Partizan. Pa se setim nečega. Na primjer, košarke. Pa uzmemo one velike basamke, a napravimo žice, koš. Čovjek drži gore, oni šutiraju. Pa smo u školi napravili samo jedan koš. Košarka, rukomet i odbojka. To se forsiralo i u društvu Partizan. Taj Opršić Avdo, on je isto dobar bio radnik, inače bio je dobar skijaš, on ti je iz Sarajeva. Tako da sam ja imao sa njima vrlo dobre odnose, da smo sarađivali. Uvek imaju tu decu istreniranu. Na regionu Užičkom naša škola, ona je u rukometu otišla, ne znam se koje godine beše, školsko takmičenje Republike Srbije. U Brnjačkoj Banji bio takmičenje. Tako da smo mi mnogo sarađivali oko tih sportova, a naročito rukometa, odbojku i košarku.
0: Gospodine Biljiću, kada je formiran ženski rukometni klub ovdje u Bajinoj Bašti i svakako prilika da pomenemo i prve rukometašice?
2: Klub je zvanično formiran 69. godine. Znači, ekipa je sklopljena 68. godine za održavanje Drinskog kupa. Drinski kup, kako je nastao 68. godine, opet je sve poteklo od Spasoja Ilića i on je u nekoliko bezuspešnih napora da uključi Bajinu Baštu u mosi igre, on je na kraju u dogovoru sa sportskim radnicima iz Srebrenice, Bratunce i Ljubovije dogovorio se, znači, da organizuju takmičenje tih susjednih komuna. To je, znači, bila direktna posljedica i reakcija na ovo vezano za Mosi. Bilo je to dvomesečno takmičenje koje se odigravalo u malom fudbalu, košarci, rukometu po sistemu svak sa svakim. Putovalo se autobusom u dane vikenda, najčešće subotom, vraćalo se iste večeri i bilo je to, znači, prvo pojavljivanje ekipe rukometašica na Bajine Bašte, to jest Partizana, pod kojim imenom tada nastupao. Što se tiče tih igračica koji su tada učestvovali, znači, to su bile Nada Kulizić, Olga Milivojević, Draga Gvozdenović, Slobodanka Mijanović, Jovanka Vukašinović, Milesa Cvijović, Jelka Tanasijević, Tanja Mijatović, inače sestra Nikole Mijatovića Rusa, Petrana Puce, Emilija Marić, Voja Kojadinović, Dragana Jovanović, Ana Popović, i neke od ovih su čak igrale i košarku i rukomet po potrebi. To je bilo ujedno, znači, prvo pojavljivanje. Klub je zvanično formiran kao rukometni klub Partizan 69. godine.
0: Istovremeno, krajem 60-ih, sa razvojem ženskog počeo je razvoj muškog rukometa. Da li su se ravnomjerno razvijeli?
2: Muški i ženski rukomet su krenuli upored, otprilike, znači, muški rukomet je bio uključen u ovaj Drinski kup. Međutim, apsolutno zahvaljujem

Zahvaljujući, znači, Spasojevoj upornosti i posvećenosti, ženski se brže organizovao kako u trenažnom, tako i u sistemu takmičenja, dok nije došao, znači, do stabilnog izvora finansiranja, što je posljedica bila i nekih dobrih rezultata na MOSI igrama. Na tom fonu je i postigao najveće uspehe. Muški rukomet je uvijek klecao, guran samo od nekih rukometnih znalaca koji su dolazili i odlazili. Nikad nije nađen način da se obezbedi sponzor ili da društvena zajednica to preuzme na sebe. Pa su mnogi izuzetni talenti od kojih svakako na vrhu treba istaći Mika Čujelisavčića i Jordana Jovanovića. Ostali su, znači, do kraja neostvareni u trci za poslom i svakodnevnim životom. Timovi su sastavljani uglavnom kampanjski za svečanosti, sportske susrete, MOSI igre, a u ligaškom takmičenju gde su učestvovali u nekim godinama u Zapadno-Moravskoj ligi, financije su se brzo pokazivale kao najveći i uglavnom nepremostiv problem.

0: mene su forsirali, ja sam bio i predsjednik fizičke kulture, bio sam i odbornik u skupštini 10 godina, ja stalno forsiram, dajte nam para za fizičku kulturu, kad jedan ustade pa kare, dajte mu kare, da više ne kuka, da treba za sport. Izlazu su nam u susret preduzeća. Mi se nekako strpamo tu, ta dva vozila i idemo. Kad smo već u nekom dvili rangu, morali smo ići na noćevanje. Nismo mogli drugčije da odeš ti, na primjer, u Zaječar ili Bor ili Majdanpek. Uvijek smo se trudili da malo viđenije ljude da uzmemo uprave.
1: Gospodine Biljiću, zabeležili ste mnogo sećanja rukometašica, trenera, članova uprave. Spas je pomenuo noćivanje. Ima li neka priča, i privatno su noćivali, o nekom gostoprinstvu, u druženju sa tim kasnije, sa tim njihovim domaćinima?
2: Najviše tih slučajeva bilo po pitanju privatnog smeštaja za vreme Mosi i Gara. Noćevalo se koje kuda i po kasarnama i po školama i po kalama. Međutim, bilo je i noćevanja po privatnim kućama. Tako da su mnoge od ovih rukometašica u stvari... Sve koje su bile u toj priči se vrlo rado i sa mnogo emocija sećaju gostoprimstva kad su bili u Sjenici i u drugim tim mešovitim sredinama i po muslimanskim kućama. Znači, sa mnogo emocija se sećaju toga gostoprimstva, a bilo je i anegdota, naravno, da se susreli. Jedan od vidova njihovog gostoprimstva je pijenje kafe iz onih filđana, i sad one nisu znale da filđan

0: O ženskom rukometu u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. razgovaramo sa autorom knjige istovetnog naslova Vladislavom Biljićem i začetnikom rukometa u ovom gradu Spasojem Ilićem. Spasoje, da slušalcima dočaramo privrženost i ljubav rukometašica prema klubu. Na kakva su sve odricanja bila spremne?
1: Sjećam se jedne rukometašice, golmanke, kad joj je sestra se udavala. Trebala smo da idemo na stranu, samo ne znam koji, da li je bio Majdanpek ili ne znam koji. Ona je kazala, ja moram da idem na utakmicu. Zamislite vi to. Tako da su velika odricanja bila u svemu tome i posvećenost tome rukometnom klubu. Ja ne znam nijedna koja nije nešto završila i koja nije se zaposlila i radila i koja sad ima i porodic. Imamo ovdje jednu rukometašu komšinu koja ima 4 dece i 5 unučadi.
0: Da, Nataša Damljanović je doktorirala engleski jezik.
2: Bilo je i drugih slučajeva, to nije samo jedan primjer vezano za svadbu i odlazak, ima i još jedna kasnije mlađa, Vesna Tomić je isto tako sa svadbe svoje srce, kao i Vuka Janković, o goloma o kojoj pričamo. Dosta njih je bilo zaposleno. Radili su u firmama i onda su morali da usklađuju svoje odnose. Bio je slučaj, recimo, iste te Vuke Janković, ona je radila ovde u Ineksu, ona treba da ide na utakmicu, da gostuju. Njen šef, kasnije i predsjednik kluba, odmeni nju kao radnicu, odradi celu njenu smenu da bi ona mogla da ide na utakmicu. Ili kasnije dosta, to su već teške priče, recimo Caka Todorović sa Skelana i Jasmina Mehmedović, priča o njihovom zajedničkom životu u kome one ujutru idu

0: Sigurno ima i rukometašica koje su van sporta ostvarile značajne karijere, pa prilika i to da istaknemo.
1: Dokaz je i ovaj klub da sport odgaja i usmerava ka zdravom životu, ali pobuđuje upornost i srčanost koja je svakako potrebna i drugim sferama života. Tako, među bivšim rukometašicama imamo četiri doktorke, recimo Nataša Damljanović,

0: Kada i kako je počelo urušavanje ženskog rukometnog kluba ovde u Bajinoj Bašti?
1: 1988. godine još možemo da počnemo, kada je prestalo finansiranje od strane elektrane. Kasnije, znači, dolazi kao veliki udar, dolazi ta ratna situacija. Klub obnavlja rad, ali sve je to već bilo uz velike trzavice i poteškoće, uz privatne financije. Znači, bila je to zaista, zaista velika borba Spasoja i Miroslava Neškovića Žuće kao predsjednika kluba. Početkom 2000. zbog nedostatka financijskih sredstava, nedovoljno fonda igračica i nedostatka hale, sve utakmice u jesenjem delu čak se igraju u gostima u očekivanju da sportska hala bude gotova. Taj nedostatak hale bio je ulaznica za više rangove, bez toga se nije

Radio Republike Srpske. Osamnaest časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin postigli su dogovor o isporuci više miliona tona ruskog dizel goriva na američko i svjetsko tržište. Dogovor dvojice lidera postignut je u trenutku velikog povećanja cijena u Americi i ublažavanja restrikcija koje Rusija imala na sopstveni izvoz dizela. Odmah po objavljivanju detalja i sporazuma cijene terminskih ugovora za dizel u Americi smanjene su za skoro 5%. Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni između Sjedinjenih Država i Rusije, naglasio je predsjednik vlade Savo Minić. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović pohvalila je dogovor između Trumpa i Putina i istakla da tako rade ozbiljni lideri. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou Bosne i Hercegovine za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RIA Novosti. Dodik je napomenuo da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome. Projekat je blokiran zbog višegodišnjih političkih neslaganja između zvaničnog Sarajeva i Banja Luke. U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služen je parastos

i položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Savo Minić, koji je poručio da je ovdje riječ o progonu, čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području. Spuštanjem ruža i vijenaca u Sanu, u Prijedoru je obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000 Srba, a danas svega 1.000 svake godine porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor postao novi dom, obilježe godišnicu egzodusa za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu, do danas niko nije odgovarao. Ujutru oblačno, s jačom kišom, na jugu će biti i pljuskova s grmljavinom. Od podneva, na sjeveru i zapadu prestanak padavina, uz postepeno razvedravanje koje se do kraja dana očekuje u svim krajevima. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15 stepeni. Dnevna temperatura od 13 do 20, u Banja Luci trenutno 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Mozaik. Dobroveče, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. U 18 časova i 8 minuta 10. oktobra. Ovo je Mozaik i mi smo zajedno do 19 časova. Igor Marić tonski realizuje program, Igor Divljak bira muziku, ja sam Olga Korać. Podsjetit ćemo kratko na sadržaje koje smo izdvojili za ovaj dio programa povodom obilježavanja 134 godine od rođenja Nobelovca Ive Andrića. Kulturni centar u Višegradu organizovao je prigodan program. Na Beogradskom međunarodnom filmskom festivalu FEST večeras će biti prikazan film Ruka pravde, istorijski thriller o Blagoju Jovoviću, atentatoru na ustaškog poglavnika NDH Antu Pavelića u Argentini. Muzičko-poetsko veče, pesma je moć, Boška Milovanovića biće održano večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. U gradu je temperatura prema posljednjem mjerenju 17 stepeni Celzijusa. Kažu, jesen će najvjerovatnije biti toplija od prosjeka, a u njenom drugom dijelu očekuju se obilnije padavine. Istakla je Milica Đorđević, meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Donosimo još podataka o tome, a svakako čućemo i kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih nekoliko dana. Ostanite uz Mozaik Radija Republike Srpske. 18 časova i 9 minuta.

Sada je 18 časova i 17 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U Banja Luci, kao što rekao smo prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 17 stepeni, a jesen će najvjerovatnije biti toplije od prosjeka. U njenom drugom dijelu očekuje

0: Očekuju se obilnije padavine, rekla je Milica Đorđević, meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Ono čemu se nadamo i u čemu se sezonske prognoze slažu jeste to da će drugi dio jeseni biti u znaku obilnih padavina, kada akumulirana toplota iz Jadrana počne polako da se oslobađa i doprinosi stvaranju jakih kišnih padavina. Ipak izgleda da ćemo morati još malo da se strpimo, rekla je Đorđevićeva. Istakla je da je još rano za detaljnu prognozu zime, ali da se sezonski modeli i meteorolozi slažu da će fenomen El Niño biti aktivan do proljeća. To znači da ćemo na globalnom nivou imati veoma blagu zimu. Međutim, to ne isključuje mogućnost da u pojedinim periodima koji mogu trajati 5 ili 10 dana bude hladno i da pada snijeg. Sada je nemoguće precizirati kada bi se to tačno moglo dogoditi, ali će u prosjeku zima biti toplija od višegodišnjeg prosjeka, pojasnila je Đorđevićeva. Govoreći o vremenskim prilikama u narednom periodu, navela je da se od nedjelje i ponedjeljka očekuje djelimična stabilizacija. Nećemo imati jake padavine, očekuje nas nešto stabilnije vrijeme, sa više sunca i manje oblaka, ali će i dalje biti povremeno slabih padavina. Ali detaljnije o vremenu sutra i narednih dana reći će nam meteorolog Duško Mrkonjić.
1: U noći i jutru na nedjelju oblačno uz jaču kišu koja će se izmještiti od zapada ka istoku, dok će na jugu biti pljuskova s grmljenom. Ponegdje će biti i jačih i obilnih padavina u kratkom vremenu. Oko podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim predjelima. Uveče u većini krajeva pretežno vedro i svježe, na jugu bit će i vjetrovito uz jake dolovne udare bure. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu do 15. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 21 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 celsijusovih stepeni. Sutra tokom prvog dijela dana u Banja Luci, oblačno s kišom, povremeno jačom. Oko podneva prestanak padavina uz postepeno smanjenje oblačnosti. Uveče pretežno vedro i svježe. Vjetar umjeren, na momente i pojačan sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna oko 18 celsijusovih stepeni. U ponedeljak 12. oktobra promjenjivo oblačno u sunčane periode, na istoku sunčanije. U Hercegovini sunčano, vjetrovito i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima od 1. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 12 celsijusovih stepeni. U utorak 13. oktobra ujutru svježe, u nastavku dana uglavnom sunčanost, promjenjivo oblačnost, iz koje ponegdje može se javiti slaba kiša. Na jugu pretežno sunčano, vjetrovito uz jaku buru i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od 9 celsijusovih stepeni. U srijedu 14. oktobra, uglavnom sunčanost, prolaz umjerena oblačnost, minimalna temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu do 10, u višim predjelima od minus 2, a maksimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 10 celsijusovih stepeni.

0: u kojem će publika uživati u stihovima najvećih srpskih pjesnika koje Milovanović kazuje na pamet, prenoseći svaku riječ sa posebnom emocijom. A poseban pečat ovom događaju daće muzička pratnja i virtuozni aranžmani koji prate svaku izgovorenu riječ i opivanu notu, dok će repertuar biti obogaćen tradicionalnim srpskim pjesmama i evergreen hitovima koji slave ljubav, život i trajanje. Naziv večeri Pesma je moć simbolizuje snagu umjetnosti da poveže, iscijeli i pokrene ono najljepše u ljudima. A povodom obilježavanja 134 godine od rođenja Nobelovca Iva Andrića, Kulturni centar u Višegradu organizovao je prigodan program. Poseban značaj obilježavanja ogleda se u očuvanju uspomene na Andrićev život i stvaralaštvo i u podsticanju mladih generacija da upoznaju i njeguju književno nasljeđe velikog pisca. Priča Danka Jevđevića.
1: Mjesec oktobar za Kulturni centar u Višegradu je uvijek u znaku Nobelovca Ive Andrića, koji je iza sebe ostavio veliki književni opus. Jelena Đurić, direktorka Kulturnog centra Ivo Andrić Višegrad.
2: Višegrad zaista kao jedan grad koji se trajno sjeća Iva Andrića i večeras smo imali priliku da slavimo Andrićeve misli i trijumf pisane riječi.
1: Ivo Andrić je ostvario izuzetno uspješnu 20-godišnju diplomatsku karijeru služeći Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji u čak 8 evropskih država, rekao je istoričar književnosti Vladan Bajčeta.
3: Započeo je svoju diplomatsku karijeru 1920. godine u Vatikanu. Prošao je nekoliko evropskih gradova od Bukurešta, Trsta, Graca, Marseja, Pariza, Madrida i završio u Berlinu. To je bila jedna, da kažemo, turbulentna karijera u konstantnom usponu.
1: Pored predavanja profesora Bajčete, za sugrađane je otvorena izložba pod nazivom Lica Andrićevog djetinjstva. Branka Tanasković, Kulturni centar, Ivo Andrić.
4: U pitanju su prije svega njegov tetka i tetak, Ana Ivan Matovščik, koji su bili njegovi drugi roditelji. Još jedna ovako snažna figura je njegov učitelj Ljubomir Popović, a tu se između ostalog provlači i lik njegovog školskog druga Stevana Baranca i ovako jedan, još da kažem, simpatičan lik kućne pomoćnice koja je radila u njihovom domu, Ajkone Hreljić.
1: Jedini srpski nobelovac književnik Ivo Andrić rođen je 9. oktobra 1892. godine u Travniku, a od svoje druge godine živio je u Višegradu gdje je završio osnovnu školu. Kasnije tokom života često se vraća u Višegrad, a posljednji put ga je posjetio 3 godine prije smrti. U svojim djelima često je pisao o Višegradu i Višegrađanima. Za roman Na Drini Ćuprija pisac je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.

0: Mozaik. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin postigli su dogovor o isporuci više miliona tona ruskog dizel goriva na američko i svjetsko tržište. Dogovor dvojice lidera postignut je u trenutku velikog povećanja cijena u Americi i ublažavanja restrikcija koje Rusija imala na sopstveni izvoz dizel. Odmah po objavljivanju detalja iz sporazuma, cijene terminskih ugovora za dizel u Americi smanjene su za skoro 5%. Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni između Amerike i Rusije, naglasio je predsjednik vlade Savo Minić. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović pohvalila je dogovor između Trumpa i Putina i istakla da tako rade ozbiljni lideri. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou Bosne i Hercegovine za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RIA Novosti. On je napomenuo da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome. Projekat je blokiran zbog višegodišnjih političkih neslaganja između zvaničnog Sarajeva i Banja Luke. U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Kod spomena obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služen je parastus i položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Savo Minić, koji je poručio da je ovdje riječ o progonu, čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području. Spuštanjem ruža i vinaca u Sanu u Prijedoru je obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000 Srba, a danas svega 1.000. Svake godine porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor postao novi dom, obilježe godišnicu egzodusa. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu do danas niko nije odgovarao. U toku su pretresi na 8 lokacija na području grada Doboja i opštine Doboj Jug u Federaciji BiH. S ciljem suzbijanja

ti žute ruže daruje. Ko ti men si duge kose, sa usana biro se, a rano moja teška najteža. Ko ti men si duge kose, sa usana biro se, a rano moja teška

Dobro veče, poštovani ljubitelji klasike na radiju. Večeras ćemo uživati u besmrtnoj muzici Roberta Schumana, koju će interpretirati izuzetni umjetnici. Legendarni tenor Fritz Wunderlich i jednako slavni klavirista Wilhelm Kempf. U oba slučaja bit će riječ o ljubavi na muzički način. Prvo o ciklusu pjesama za klas i klavir, na Haydnove stihove pod naslovom Pjesnikove ljubavi, a u drugom o ciklusu klavirskih kompozicija Kreislerijana. Heinrich Heine uz Goethea je sigurno najkomponovaniji njemački pjesnik. Jednostavnost njegovih ranih pjesama naprosto se sama nudila romantičarski raspoloženim muzičarima da ih obrade. To su pjesme prvenstveno o tragičnoj ljubavi, ali i o prirodi, o svakodnevnom životu, o žalu za mladost. Bliske narodnoj poeziji, jednostavne, daleke pretencioznoj intelektualnosti, one su pogađale slušaoca direktno u srce. Nama danas jezik svakako predstavlja veliku prepreku. Pjevane na njemačkom, one su nam nerazumljive. Stoga ih povremeno treba pročitati u prevodu, poslije toga ih primamo direktnije i uživamo potpunije u ljepoti muzike. Ciklus Pjesnikove ljubavi sadrži 16 pjesama koje su naslovljene po prvom stihu jer im pjesnik nije dao naslove. Evo prve u prekrasnom mjesecu maju, ali prvo prevod Slobodana Glumca, nekadašnjeg učenika Banjalučke velike realke. Bio je divan mjesec maj, cvat osu svaku granu, a u mom srcu tada odjednom ljubav granu. Bio je divni mjesec maj, sve ptice staše da poju,

Dikcija i artikulacija predstavljaju ključne probleme prilikom interpretacije lida. Često i fatalne, čak i ako je riječ o pjevaču prekrasnog glasa. Tekst mora da se topi kao kavijar na jeziku, kako je napisala jedna teoretičarka muzike. Mnogo je negativnih primjera ovog pravila, dok se pozitivan mora pažljivo tražiti među bezbrojnim pjevačima koji su se okliznuli na ljepotu vlastitog glasa. Jedan od tih sjajnih slučajeva je i pjevač Fritz Wunderlich, sigurno u vrhu interpretatora njemačkog lida. Rođen 1930. godine u Kuselu kao sin šefa orkestra i violinistkinje, on je bio predodređen za muzičara. Debitovao je na sceni 1954. u Mozartovoj čarobnoj Fruli pjevajući ulogu Tamina. Od tada njegova karijera ide uzlaznom linijom, gostuje na svim poznatim njemačkim pozornicama i snima sa svim velikim dirigentima. Poslušajmo sada drugu pjesmu našeg večerašnjeg programa, I suza mojih su mnogi, ali prvo evo srpskog prevoda Slobodana Glumca. Iz suza mojih su mnogi cvetovi procvetali, uzdasi postaju moji hor slavujaka malih. Ako me čedo voliš, sve ću ti cveće dati, pred prozorom će tvojim slavuji biljisati. Dakle, aus meinen Tränen sprießen.

Lakoća koja plijeni, snaga bez pretjerivanja, liričnost i elegancija i u najvišim registrima, to su karakteristike Wunderlichovog glasa za koga je rečeno da su mu pjesme apsolutne, jer postiže prirodnost koja plijeni, lakoću koja je početnicima nezamisliva. Stoga možemo da zamislimo žalost koja je pogodila sve njegove obožavaoce kada je nesrećnim slučajem padom sa stepenica svoje vile izgubio život 1966. dakle samo sa 36 godina. Obično se kaže da su ovakvi gubitci

biti nenadoknadivi. I to jest istina. Svaki čovjek je jedinstvena pojava na zemljinom šaru, ovakvi su predragocijeni e da bi umirali tako mladi. Slušamo treću pjesmu iz ciklusa pjesnikove ljubavi, Goluba i sunce, ružu, ljiljan, beli. Voleo sam negda srcem svojim celim, ne volim ih više, volim samo jednu, jednu malu, čednu, jednu slatku, mednu, samo ona, jer mi sreću štedro deli, golub je i sunce, ruža, ljiljan, beli.

Opšte je mišljenje da niko do sada nije snimio ovaj Schumannov ciklus pjesama tako uspješno kao Fritz Wunderlich. On je uspio da za nijansu osjećaja nađe pravu intonaciju, da se osjeća nada, sreća ili beznađe, uspomena i rezignacija. Istovremeno se pokazuje da samo u izuzetno talentovanim interpretatorima progovaraju i sve vrline škole na koju se oni oslanjaju. Slušamo četvrtu pjesmu ciklusa Kad pogledam tvoje oči, u kojim dalje slijedi Svaka muka, svaka ljutnja me napušta, ali kad poljubim tvoje usne, osjećam da sam izliječen od svih nevolja. Dakle, wenn ich in deine Augen sehe.

Želim da uronim dušu je sljedeća pjesma ciklusa pjesnikove ljubavi Roberta Schumana na tekst Heinricha Heinea, a odmah poslije nje slijedi Rajna, ta lijepa rijeka u čijim se vodama ogleda Keln sa svojom velikom gotskom katedralom.

Neću te proklinjati nikad je sedma, a kad bi cvijeće to ljupko znalo osma pjesma ciklusa pjesnikove ljubavi. Slušamo izvanredni glas Fritza Wunderlicha uz klavirsku pratnju Huberta Gizena.

Slijede deveta i deseta pjesma ciklusa Pjesnikove ljubavi s pjesmom violina i flauta uz zvuke glasnih fanfara Mog srca miljenica igra svoj rondo i sljedeća pjesma Kad čujem pjesmu koja pjeva moj život, moje srce samo što ne pukne pod pritiskom bola. Ili njemački Das ist ein Flöten und Geigen i Hör ich das Liedchen klingen.

Mladić voli mladu djevojku, ali ljepotica izabrala drugog. Taj drugi opet voli neku drugu i postaje njen suprug, napisao je Heine, a komponovao Schumann kao 11. pjesmu svog ciklusa, dok u 12. u isijanju ljetnjeg jutra šetam vrtom, cvijeće šapuće, a ja koračam u tišini. Ili njemački, ein Jüngling liebt ein Mädchen i am Leut tenden Sommermorgen.

Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, izjavio je predsjednik Amerike Donald Trump, ponovo kritikujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizela. Trump je odgovarajući na pitanje novinara o ruskim napadima na Ukrajinu i sporazumu koji je postigao s Rusijom o isporukama dizela, kritikovao Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije. Rekli smo im, možete da radite šta god želite Rusiji, ali nemojte da napadate rafinerije, jer to stvara problem za cijel svijet, rekao je Trump. Ministarka spoljnih poslova Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da sada nije vrijeme za popuštanje pritiska na Rusiju i da Evropa to neće učiniti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije planiraju da u ponedjeljak, 12. oktobra, odobre najveći paket sankcija usmjerenih na rusku vojsku od početka rata velikih razmjera, napisala je Kalas na društvenoj mreži X. Kalas je naglasila da Evropa neće popustiti pritisak na Rusiju nakon zaključenja sporazuma o dizel gorivu između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou Bosne i Hercegovine za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RIA Novosti. Dodik je napomenuo da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome. Projekat je blokiran zbog višegodišnjih političkih neslaganja između zvaničnog Sarajeva i Banja Luke. U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Savo Minić koji je poručio da je ovdje riječ o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području. Spuštanjem ruža i vijenaca u Sanu, u Prijedoru je obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000 Srba, a danas svega 1.000. Svake godine porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor postao novi dom, obilježe godišnicu egzodusa. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu do danas niko nije odgovarao. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su gradskog rivala BSK sa 2:0 u susretu 9. kola Premier lige BiH. Ovom pobjedom Borac je preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zrinskog koji ima 21 bod i meč manje. Sutra će Radnik dočekati ekipu Željezničara dok će Sloga biti domaćin sastavu Zrinskog. Ujutru oblačno, s jačom kišom, od zapada ka istoku. Na jugu će biti pljuskova s grmljavinom, a ponegdje i obilnih padavina. Od podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje do kraja dana i u ostalim krajevima. Uveče pretežno vedro i svježe, na jugu uz jake do olujne udare bure. Jutarnja temperatura od 6.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, da li to rade bolje nego mi?

0: 22 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Amerike Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište u prvoj fazi. Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, izjavio je predsjednik Amerike Donald Trump, ponovo kritikujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizela. Rekli smo im, možete da radite što god želite Rusi, ali nemojte da napadate rafinerije, jer to stvara problem za cijeli svijet, rekao je Trump. Ministarka spoljnih poslova Europske unije Kaja Kallas izjavila je da sada nije vrijeme za popuštanje pritiska na Rusiju i da Evropa to neće učiniti. Ministri spoljnih poslova Europske unije planiraju da u ponedjeljak 12. oktobra odobre najveći paket sankcija usmjerenih na rusku vojsku od početka rata velikih razmjera, napisala je Kallas na društvenoj mreži X. Kallas je naglasila da Evropa neće popustiti pritisak na Rusiju nakon zaključenja sporazuma o dizel gorivu između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Najmanje 4 osobe poginule su na Floridi i u Alabami uslijed udara uragana Isaias, a više od 868.000 korisnika je bez struje, saopštile su lokalne vlasti. U isto vrijeme, u američkom dijelu Meksičkog zaliva obustavljeno je gotovo 70% dnevne proizvodnje nafte i oko 60% proizvodnje prirodnog gasa zbog ovog uragana, dok je osoblje evakuisano sa 113 proizvodnih platformi, saopštila je Američka uprava za morske minerale. U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Kod spomena obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služen je parastos i položeni vinci i cvijeće. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Savo Minić, koji je poručio da je ovdje riječ o progonu, čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području. Spuštanjem ruža i vijenaca u Sanu u Prijedoru je obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otrpinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000 Srba, a danas svega 1.000. Svake godine porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor postao novi dom, obilježe godišnicu egzodusa. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu do danas niko nije odgovarao. Fudbaleri Borca savladali su BSK u Premier ligi BiH. Košarkaši i gokej izgubili su od čačanskog Borca u ABA ligi. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su gradskog rivala BSK sa 2-0 u devetom kolu Premier lige BiH. Golove su postigli Luka Juričić u 54. i Matej Deket u 78. minutu. Ovom pobjedom Borac je preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zrinjskog, koji ima 21 bod i meč manje. Sutra će Radnik dočekati ekipu Željezničara, dok će Sloga biti domaćin sastavu Zrinjskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 11. kolo. Crvena zvezda je na gostovanju savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 3-0. Partizan će sutra dočekati sastav Novog Pazara. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine, koja ima 22 boda i meč manje. Košarkašice banjalučkih Orlova

0: poražene su od Trebinjskog Leutara 70-59 na svom terenu u premijer ligi BiH u prvom kolu. Ekipa Lavova savladala je u Brčkom tim Čelika sa 60-34. Lider iz Gradiške poražen je od tima Zenice sa 76-71. U ligi se takmiči 12 ekipa, a 4 najbolje plasiraće se u play-off. Košarkaši i gokeje izgubili su Laktašima od ekipe Borca iz Čačka sa 94-83 u trećem kolu ABA lige u grupi A. I gokeja sada ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Podsjećamo, 20 ekipa je razvrstano u dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. U odbojkaškom šampionatu BiH na rasporedu su bili mečevi drugog kola. U muškoj ligi Modrića je savladala Lukovac sa 3-2 u setovima, dok je sastav Borca izgubio na gostovanju od Kaknja rezultatom 3-1. Ekipa Gacka je poražena od sastava Napretka iz Očaka sa 3-0. Na tabeli po dvije pobjede imaju Napredak, Kakanj i Tempo Ražljevo.
1: U Banja Luci je sada 15 stepeni Celzijusa. O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra u noći i jutru na nedelju oblačno uz jaču kišu koja će se izmještiti od zapada ka istoku, dok će na jugu biti pljuskova s grmljenom. Ponegdje će biti i jačih i obilnih padavina u kratkom vremenu. Oko podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 21 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 stepeni.
1: 22 časa i 6 minuta, slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište u prvoj fazi. Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, izjavio je predsjednik Amerike Donald Trump, ponovo kritikujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizela. Rekli smo im, možete da radite šta god želite Rusiji, ali nemojte da napadate rafinerije, jer to stvara problem za cijeli svijet, rekao je Trump. Ministarka spoljnih poslova Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da sada nije vrijeme za popuštanje pritiska na Rusiju i da Evropa to neće učiniti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije planiraju da u ponedjeljak 12. oktobra odobre najveći paket sankcija usmjerenih na rusku vojsku od početka rata velikih razmjera, napisala je Kalas na društvenoj mreži X. Ona je naglasila da Evropa neće popustiti pritisak na Rusiju nakon zaključenja sporazuma o dizel gorivu između Amerike i Rusije. U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Kod spomena obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služeni parastosi, položeni vijenci i cvijeće. Spuštanjem ruža i vijenaca u Sanu, u Prijedoru je obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000 Srba, a danas svega 1.000. Svake godine porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor postao novi dom, obilježe godišnicu egzodusa. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu do danas niko nije odgovarao. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banja Lučkog borca savladali su sinoć gradskog rivala BSK sa 2-0 u devetom kolu Premier Lige BiH. Golove su postigli Juričić u 54. i Deket u 78. minutu. Ovom pobjedom borac je preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zinskog, koji ima 21 bod i meč manje. Danas će Radnik dočekati ekipu Željezničara od 15 časova, dok će Sloga od 16 časova biti domaćin sastavu Zinskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 11. kola. Crvena zvezda je sinoć na gostovanju savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 3-0. Partizan će danas dočekati sastav Novog Pazara od 17 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine, koja ima 22 boda i meč manje. Partizan je na 12. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Košarkaši i hokeji izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe Borca i Čačka sa 94-83 u trećem kolu ABA lige u grupi A. I hokeja sada ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. U istoj grupi Crvena zvezda je savladala Budućnost sa 101-91 i također ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Partizan će večeras u grupi B dočekati ekipu Beča od 20 časova. Podsjećamo, 20 timova razvrstano je u dvije grupe, iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Košarkaši Trebinjskog Leotara savladali su sinoć ekipu Donji Vakuf Promo sa 68-60 u drugom kolu Lige BiH. Mladost iz Mrkonjić Grada je poražena na gostovanju od sastava Igvana rezultatom 91-77. Večeras će od 19 časova Drina gostovati kod Gradine iz Tešnja. Sutra su na rasporedu dva suseta, Borac Zrinjski i Slavija Široki Brijeg.
0: Ujutru oblačno, s jačom kišom od zapada ka istoku, na jugu će biti pljuskova s grmljavinom, a ponegdje i obilnijih padavina. Od podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, do kraja dana i u ostalim krajevima. Uveče pretežno vedro i svježe, na jugu uz jake do olujne udare bure. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni. Dnevna temperatura od 13 do 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

vrijeme svi glasovi. Dok čekam da me prekriju tvoji poljubci. Sjeta me